0: og fellesskap.
1: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
2: Det sa til slutt laglærer Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble 4 strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

ængstligt barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Nisi stelja ti medno, to ljato sam vek i ono. For dobrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i beien.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
4: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er en Arkani heter klokka fire. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Dardru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlandschipsfabrikken I Kristiansand. Det ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står I brann, opplyser politiet. Brannvesenet I gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått I seg røyk. En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn I Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet I livet I sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på, Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun I Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landet, og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det er et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell, og de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere stod i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skulle er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hei så igjen, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig I morgen som her og åpner dagen for deg. Nils Lagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

0: Your husband is coming.
1: There I am there. Where is my husband? Den låta, nå ting jeg lurer på, det var Kato. 5:12 er klokka blitt. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, noe som du får høre mer om straks.

Leika like ved, dette var Staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpene brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet og saknet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordninger med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringer kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflagg I Arbeiderpartiet, som leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 17:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste I juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK 1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Mo Toma og Michelle Ullestad. Hilsa Agnostad. Takk for laget.

0: Ja, det er stemmen til Bette Midler, My Favorite Waste of Time, som får åpne sendingen vår denne fredagen. Endelig fredag, altså. Det litt ekstra stas, det ønsker deg god morgen når vi nå går inn mot helga og etterlengta fri for mange. Ikke alle, men for mange blant andre morgenfuglene denne uka. Guro Hatlo I Vestfold, Julie Skordalåsen I Telemark og jeg, Grete Ingeborg Berge I studio I Porsgrunn. Vi skal få ut siste kruttet vi, og være så godt radioselskap vi overhovedet klarer fram mot klokka ni. I dag så blir været bedre enn det var I går. Vi fikk litt regn, det godt det også. Men I dag så meldes det om lettskya oppholdsvær, så sola nok tilbake hos veldig mange I Vestfold og Telemark. Det skal blåse litt opp igjen der langs kysten fra I formiddag med liksom liten kuling. Også I fjellet skal det bli nok så greit, lettskyet oppholdsvær, med mindre du helt nord eller helt vest. Der meldes det om litt regn. Og klokka seks så var det 8 varmegrader I Varnes, Svarstad hadde 9, Revetal 10, Andebu 11, og så var det Hoff, Sande, Holmestrand, Sandefjord og Stokke med 12, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Stavern med 13, Larvik og Tjøme på 14 grader og ferdig fyr varmest I Vestfold med 17 grader, I hvert fall på vår liste. Og så skal vi gjennom Telemarken, Jomfruland 14, Rjukan, Skien og Porsgrunn 12, Treungen 10, Gvarv og Vågsli 9, Høydalsmo og Notodden 8, Bø, Frøystøl og Møstrand 7, Gøsatoppen på 0, så temperaturen har sunket litt igjen. Det var jo 9 grader her en annen morgen det var I går eller foregårs på Gøsatoppen. Og så ser det greit ut I trafikken. Litt forsinkelser på det første toget fra Oslo, ellers ser det bra ut altså.
1: Og jeg kjenner meg bra. Skal på jobben og begynne å jobbe snart.
2: Dagens høydepunkt vel å komme meg I uniform og begynne å jobbe.
3: Det kommer til å bli en kjempefin dag. En fin måte å starte morgenen på.
4: Det ser bra ut.
1: Ta det med ro I trafikken. Det kommer biler alle veier og alt mulig rart, så ta det forsiktig og bruk god tid.
5: Ha en strålende dag og nyt det som kommer.

Simen Wikan, rätt sted, rätt tid. Ja, vi har altså nesten tre timer foran oss sammen her denne morgenen her, da, både i Vestfold og Telemark. Vi har samsending også denne morgenen, det har vi også neste uke. Det litt sånn på sommeren, så vi får være rause og tenke at vi en stor gjeng samlet som skal få høre litt av hvert. Også denne morgenen, vi i festivalstemning i dag og vi. Det jo altså så mye å velge i på sommeren i fylkene våre. Og denne fredagen så skal vi innom punk og metal og en hyggefestival. Alt dette skjer i Vestfold, og Guro skal altså ut både hit og dit. Og endelig så starter nå byggingen av et nytt strålesenter på Sykehuset Telemark i Skien. I 10 år har folk ventet på det her, og nå skjer det altså. Det skal vi snakke mer om litt senere denne timen før klokka blir 7. Og så det jo noen som bare kaster seg ut i det. Senere i sendingen så skal vi til Vinje. Vi skal møte 23 år gamle Johanne, som rett og slett styrer en hel campingplass der oppe. Og så det en spesiell dag for mange i dag. Klokka 12 så gravlegges altså idrettspersonlighet og Hortens store stolthet Olaf Tufte fra nettopp Horten kirke. Og en av de som ønsker å hedre sin gode venn og som skal spille i kirka, det DDEs Bjarne Brøndbo. Det tema om noen få minutter hos oss.

0: The moon is a horse, mistress, fra Radka Tonef. Familie og venner skal altså fylle Horten kirke i dag for å ta farvel med Olav Tufte. Den tidligere olympiske mesteren i roing døde av akutt hjertesvikt 21. juli, bare 50 år gammel. Og han betydde mye for mange i Idretts-Norge, det har vi jo skjønt de siste dagene, men han fikk også veldig mange venner utenfor idrettsmiljøet. Derfor så skal DDE og Bjarne Brøndbo delta i begravelsen i dag med en helt spesiell sang.
1: Vi skal gjøre en forhåpentligvis flott versjon av Det umulige mulig, litt annet enn det som er originalinnspillingen, men det kommer til å bli en sterk seanse med at det umulige er faktisk mulig, og det beviste jo Olav gjentatt i gang.
2: Det 22 år siden han tok kontakt etter at Tufte hadde rodd inn til gull i OL i Aten.
1: Og så så jeg, kallet seg, seiersintervjuet etter målgang, og der han ble intervjuet, måtte være av NRKs reporter på TV, der han brøt ut i en sånn spontan dans, den veiva med armene og ropa «Jeg er i kjempeform! Jeg er i kjempeform!» Og det var han jo. Og så tenkte jeg, fy faen for en type. Så tenkte jeg, han må jeg snakke med, jeg må gratulere med seieren. Det viste seg at jeg var den første som ringte og gratulerte med seieren etter at han hadde tatt OL-guld, og det tror jeg følte en sånn merkelig connection som har vært frem til han dessverre så tragisk gikk bort nå.
2: Det var helt opplagt at bandet skulle stille i begravelsen.
1: Det var enkelt å si ja, og jeg ble litt sånn super overrasket over at vi ble spurt, for både Aina og Olav har vært på flere DDE-konserter, og Olav brukte alltid å ha med Tufteøl da han kom til oss på konsert, for da fikk vi det backstage. Han hadde med alltid en 6, 12, 18 Tufteøl, sånn at vi skulle ha og godt å kose oss med i garderoben, sånn at vi skulle ha og godt å kose oss med i garderoben.
2: Skuespilleren og sangeren Jannicke Kruse skal også synge

0: Si ifra hvis jeg kan synge. Jeg gjør det gjerne. Nå skal jeg prøve å være en trøst. Jeg synes alltid det veldig fint med mye sang og musikk I begravelse, for jeg opplever at folk trenger litt sånn rom til å bare sitte og tenke, reflektere over egne minner, eller ja, bare få lov til å sitte og gråte. Og det opplever jeg at man får til hvis det sang og musikk da.
1: Det blir nok en tung og meget tung emosjonell opptreden som litt sånn som vi egentlig vil være en del av, men det klart at når vi kan bidra på en sånn måte at det betyr noe for dem som stoler nærmest, så strekker vi oss langt. Så vi skal gjøre vårt beste, så kan ikke jeg garantere helt hvordan sangen kommer til å fremstå for Plutselig så blir det litt sånn hulking og ja.
2: Ja, det var Bjarne Brøndbo sist her, og du hørte også Jannicke Kruse. Ansvarlig for reportasjen var Kristoffer Edvardsen og Britt Bøyesen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: prøvd å se om Eva Weel Skram skulle ha konserter I Vestfold og Telemark I nærmeste fremtid, men det var ikke før I desember det, I Elvespeilet I Porsgrunn. Så da må vi vente litt med å høre henne. Vendepunkt var det som spiller I bakgrunnen nå.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen I løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hva betyr dette?
2: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper I Gaza, og dette skal skje I flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene I 20-punktsplanen for fred, som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
1: Hva sier Israel?
2: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvepne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvepning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geirand Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler I Norge som I stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag I Arbeiderpartiet som leder finanskomiteen på Stortinget.
3: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Tuva Moflag I Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet etterforsker en voldshendelse I Larvik sentrum. En kvinne har vært utsatt for vold og tyveri på torget, og to menn pågrepet, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen I Sør-Øst politidistrikt. Den fornærmede kvinnen blir undersøkt på legevakt. Førstkommende mandag stenges krysset mellom Torgata og Telemarksgata I Skien sentrum. Trafikkvakter skal passe på sikkerheten mens anleggsarbeidene pågår. Arbeidet I krysset omfattende og kommer til å vare I flere uker, skriver Bypakke Grenland I en pressemelding. Det blir laget passasjer frem til alle butikkinngangene. Brannvesenet har slukket en brann I en traktor og en båt på Fevang I Sandefjord kommune. Både traktoren og båten sto inn til en bygning, men brannvesenet fikk kontroll på brannen før flammene spredde seg. Det ikke meldt om personskader. Politiet skal undersøke om brannen kan ha startet I den lille traktoren som sto til lading. Olav Tufte var en usedvanlig varm og ydmyk person. Det sier skuespiller og sanger Jannicke Kruse, som ble kjent med idrettsmannen og hans familie etter at de to deltok I TV-programmet 71 grader nord. Kruse skal synge når Tufte begraves I Horten kirke I dag.
5: Jeg synes alltid det veldig fint med mye sang og musikk I begravelse, for jeg opplever at folk trenger litt sånn rom til å bare sitte og tenke og reflektere over egne minner eller ja, bare få lov til å sitte og gråte og det det opplever jeg at man får til hvis, hvis det sang og musikk da.
4: Begravelsen begynner klokka 12 og skal sendes direkte på NRK. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
6: Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: vi henger gjerne med Robin V en fredag morgen. Hang with me. God morgen, Vestfold og Telemark. En ting jo å våkne opp på deg fredag, men å våkne opp til sol, og det straks helg, det jo noe eget. Det mange I Vestfold og Telemark som får fint sommervær I dag. På Yr står det at det blir lett oppholdsvær. Skal blåse litt opp igjen langs kysten fra I formiddag med liksom liten kuling. Også I fjellet så står det at det skal bli lett oppholdsvær. Helt vest eller helt nord så blir det regn. Og I Vestfold klokka 6 så var det 8 grader I Varnes, Svarstad hadde 9, Revetal 10, Andebu var det 11, Hoff, Sande, Holmestrand, Sandefjord og Stokke med 12, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Stavern med 13 grader, Larvik og Kjømme 14, Ferde Fyr 17. Og I Telemark, Jomfruland 14, Varme, Rjukan, Skien og Porsgrunn 12, Treungen 10, Kvarv og Vågsli 9, Høydalsmo og Notodden 8 grader, Bø, Frøystøl og Møstrand 7, Gaustatoppen 0 grader denne fredagen. Og ikke noen spesielle meldinger fra trafikken, så jeg bare ønsker god tur inn I fredagen.
1: Fredag for meg, det en avslutning på uka, og se fram til en god helg med godt vær og god mat. Det vel det beste med hele uka, så det fredag.
2: Fredag for meg, det pizza på jobb, betalt fra firma. Det hjemme hos gutta, drikke på kvelden. Det fredagsfølelsen egentlig, det fullt kjell.
3: Fredag for meg hjemme og spise tacosalat. Da man klar for helg og avslappning og kos. Jeg elsker fredag!

0: Det er neste konsert jeg har lyst til å være på med Zimmermann fra Sandefjord. Nydelig musikk, riper I lakken. Mener at det vel en av de nyeste låtene hans også. Nå skal vi snakke om pengebruk. Det alltid litt, litt kjipt, men det jo moro å bruke penger, men ikke så moro I etterkant. Ser nå I sosiale medier at mange får litt hakeslep av hvor mye penger de har brukt I sommer, og spesielt hvor mye ekstra som kanskje har gått til mat, for eksempel, det å spise ute, det å handle litt sånn nå og da. Og jeg kjenner meg veldig igjen. Det mye vanskeligere å planlegge innkjøp, og så skal vi jo bare kose oss litt ekstra, gjerne hver dag, fordi det sommer da, og deilig og varmt, og så har han lyst på det, og så har han lyst på det. Og I gårsdagens ettermiddagssending så var tema litt av det samme, nemlig denne hverdagsluksusen, og hvor mye penger vi bruker på små gleder også da, sånn som en kaffekopp, eller en Red Bull, eller hva man måtte like. Og I den forbindelse så snakket programleder Marianne med Lise Wermelie. Hun kjent som pengesnakk Lise, har både blogg og skrevet bøker og har podcast. Og så det den lille kaffen da, den ene dagen som fort blir store summer på et år, sier Wermelie.
1: Ja, og det jo de småsummene, det har så mye mer å si enn man tenker. Men pluss og pluss og pluss så blir det store tall. Mm. Og akkurat det eksempelet du tar opp der med den daglige kaffen, at det kan bli en sydentur, det høres jo nesten ikke ekte ut, ikke sant? Det jo bare 50-lapp, og så blir det så mye til sammen.
2: Ja, jeg skjønner nesten ikke at det mulig, men det matematikk, så det...
1: Sånn det. Og til det regnestikket ditt med sydenturen, så tenker jeg jo, det jo ikke alle som elsker å dra på sydentur, og synes det høres kjaset ut, og det alt for varmt, og hvis jeg heller kan få en kaffelatte hver eneste dag et helt år, så det kanskje verdt å droppe den sydenturen, og så heller nyte kaffe. For vi jo ulike og har ulike ting vi prioriterer og setter pris på.
2: Men den vanligste luksustiven, det kanskje kaffekoppene da, eller?
1: Det nok et litt sånn generasjons... spør du de litt yngre, så det vel heller en sånn energidrikk.
2: Ja. Absolutt.
1: Som fort tar ja, igjen, det en liten sum men et par energidrikk om dagen så du jo oppe I den sydenturen igjen ganske fort, altså. Og da tenker jeg å planlegge det litt, ikke sant? Og tenke sånn ok, nå tar jeg matpakke 4 dager og så kan jeg ha kjøpelunsj 1 dag. Mm. Og da kan det føles bedre også enn at nei, nå gjorde jeg det I dag igjen. Burde kanskje, skulle ikke. Men når man har det planlagt, så har du lov til det, du har det I budsjettet. Folk tenker jo gjerne at budsjett betyr lavbudsjett automatisk, men budsjett betyr jo bare å ha det planlagt, og så når du vet at du har råd til det, ja. Så det ikke noe I veien med en salat.
2: Men det jeg hører du sier nå, det planlegg, det skal være gjennomtenkt, og jeg må innrømme at det ikke så veldig gjennomtenkt når jeg står I kassa på butikken, og så napper jeg med meg den sjokoladen som de selvfølgelig har plassert I kassa, mens jeg står og venter på at han foran meg skal bli ferdig. Og så, oi, der har han den jeg har med klubbenket, ja, uffa meg. Det ikke så gjennomtenkt på en måte.
1: Det handler jo om å planlegge det litt, og gjerne hvis du har et sparemål, hvis du har et poeng med å ikke bruke de pengene, som noe som frister deg, si at du sparer til en sydentur, eller du sparer til en motorsykkel, eller du vet at nå trenger du penger til noe senere, så blir det enklere å I hverdagen velge bort småting, fordi du har et større mål. Mm. Men hvis du har en tanke om «jeg burde jo bli flinkere», men så har du jo egentlig råd til det. Du har ikke egentlig noen plan for det du eventuelt sparer på å ikke ta den sjokoladen eller ikke den kaffen. Mm. Så lar du det være opp til viljestyrke alene. Og det litt skummelt, for den viljestyrken vår, den fluktuerer. Og typisk bare på butikkrunden så viljestyrken på topp når vi går inn, kanskje. Og så etter å ha tatt masse valg, så vi litt lei av å ta valg. Og så tenker vi, nå har jeg vært flink gjennom butikken, og der den sjokoladen, ja, det ser ut som at jeg fortjener det nå. Gjør det ikke det da?
2: Ja, det vet
1: så...
2: ikke.
1: Mm. Men hvis jeg vet at jeg sparer til noe, og alle valg, altså alle ting jeg velger bort, kan jeg rette de pengene mot det jeg egentlig har lyst til å bruke penger på? Da har jeg på en måte en større grunn til å si nei til de små fristelsene.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac. Ja, neste uke så starter altså byggingen av strålesenteret ved sykehuset Telemark. Og det faktisk nå 10 år siden Helse Sør-Øst bestemte at de skulle få på plass et tilbud som dette her da, til kreftpasienter i Skien og i området rundt. Robin Koss, som klinikksjef og stedfortreder for administrerende direktør, han en av mange ansatte som har sett fram til dette her.
1: Ja, nå vi veldig glad og veldig spent. Det moro at byggingen kommer i gang. 1. august så settes det opp gjerde rundt byggeområdet. Det selvfølgelig en del ulemper i byggefasen, men om 2 år så byggearbeidene ferdig, og vi har et nytt strålesenter i Telemark.
2: Hvordan har det vært å vente på dette i 10 år etter at dere fikk beskjed om at ja, det skal bygges et strålesenter i Skien?
1: Det har jo vært et langt og grundig arbeid, og det jo folk som har stått noe voldsomt på, både stor støtte fra nærmiljøet, men ikke minst kreftmiljøet som her på sykehuset Telemark har gjort og gjør en kjempejobb med å få på plass dette strålesenteret.
2: Hvordan tror du pasientene kommer til å ta imot det tilbudet den dagen det på plass?
1: Det gjør jo at vi får en enda bedre helhet i krefttilbudet på sykehuset Telemark, og det gjør jo ikke minst at det blir kortere reisevei for de pasientene som trenger strålbehandling. Men her det en helhet i et kreftsenter som bygges ut, så det vil bli et løft for pasientene i Telemark.
0: Ja, det sa altså Robin Koss, som ble intervjuet av Britt Bøyesen. Klokka nærmer seg 7, det 5 minutter til du får en ny nyhetsoppdatering. Så tar vi og mimre litt tilbake til 90-tallet fram mot 7. Her Tuesday Girls, It's Up To You.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Dahre, Israel har ikke kommentert avtalen foreløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to åra. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Neste uke starter byggingen av strålesenteret ved sykehuset Telemark. Det er 10 år siden Helse Sør-Øst vedtok å få på plass et slikt tilbud i Skien. Robin Koss, som er klinikksjef og stedfortreder for administrerende direktør, er en av mange ansatte som har sett frem til dette.
6: Det gjør jo at vi får en enda bedre helhet i krefttilbudet på sykehuset Telemark, og det gjør jo ikke minst at det blir kortere reisevei for de pasientene som trenger strålebehandling. Men her er det en helhet i et kreftsenter som bygges ut, så det vil bli et løft for pasientene i Telemark.
5: Politiet etterforsker en voldshendelse i Larvik sentrum. En kvinne har blitt utsatt for vold og tyveri på torget, og to menn er pågrepet, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt. Den fornærmede kvinnen undersøkes på legevakt. 42 unge mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet i arbeidsulykker i Vestfold og Telemark mellom 2022 og våren i år, viser tall fra Arbeidstilsynet. Fall, klemskader og kutt er de vanligste årsakene til alvorlige arbeidsulykker blant unge. Et uthus er totalskadet etter en brann ved Bondalsvatten i Fyresdal. Nødetatene fikk en melding om bygningsbrannen litt før klokka 1 i natt, og politiet tror at brannen kan ha startet ved en badstue. Ingen personer er skadet. Telemarkingene er best i landet på oppkjøring for personbil, skriver TV 2. Tall fra Statens vegvesen viser at 82% har bestått førerprøven i Telemark så langt i år. Andelen som består førerprøven for personbil er lavest i Oslo og Østfold med 66%. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.
7: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Toe-toe med Rosanna du hører i bakgrunn. Og det Julie, Guro og jeg, Grete, som jentelaget denne morgen også. De to førstemte jo på tur da, ute i de fine fylkene våre. Straks så skal vi høre fra Guro, som skal på hyggefestival, mens Julie, tenker jeg, straks fremme i Vinje. Der skal vi møte en ung jente som ikke redd for utfordringer, for hun altså bare i starten av 20-årene, men ny sjef på en stor campingplass der oppe. Gleder oss til å høre om det også. Espen Biseth Granan, han dagens meteorolog på vakt og klar med fredagens rykende ferske værvarsel.
1: Ja, det blir bra. Helt annet enn i går i hvert fall. I dag det klart sola som dominerer. Og ja, kan være at det går noen spredt regnbyger i indre strøk, altså i fjellområdene. Men ellers det solrikt og fint i både Telemark og Vestfold i dag. Litt vind på kysten kan det bli utover dagen, en sørvestlig liten kuling der.
0: Hvor varmt kan det bli?
1: Vel, tenker nok at makstemperatur i dag vil ligge på et par og 20 grader i Vestfold og Grenland, og litt lavere til fjellstand.

0: fint å høre stemmen til Christian Christensen, alltid elske deg. Sommer I Vestfold og Telemark jo nesten synonymt nå med musikkfestivaler, og den helgen som ligger foran oss intet unntak. Vi har jo bestemt oss denne uka for å sjekke ut en del av mulighetene som dere lytterne har denne helgen. Vi har besøkt Treungen I Nissedal, vi har vært innom Fjordfesten I Sandefjord, som jeg så nå var helt utsolgt, så jeg på sosiale medier, og Bluesfestivalen I Notodden også godt I gang, startet altså I går. Men nå blir det skikkelig hyggelig, Guro.
1: Det blir så hyggelig. Jeg har dratt til Sande, og jeg står ut på et sånn, ja, slags jorde bak gamle Haga skole, som nå revet da. Med masse benker, svær scene, og det premiumtelt, og det hyggebar, og det da hyggefestivalen I Sande, som jeg har tatt turen til, som åpner døren I kveld. Og det kan jo ikke bli noe annet enn hyggelig Kjetil Børdalen Elstad.
2: Nei, det blir veldig hyggelig I dag. Vi gleder oss alltid til hyggefestivalen.
1: Ja. Og sola skinner, og gjessa flyr over her, og det helt fantastisk tilstand her.
2: Beste festivalvare. Viktig.
1: Ja. Du, det 12. År på rad som dere driver og har denne hyggefestivalen. Det har jo vært litt forskjellige variasjoner av denne her. Men hvordan den utviklet seg gjennom alle disse årene?
2: Nei, det vel 12 år siden vi startet nede på Jarlsberg Brygge. Var der nede I noen år, og så har vi egentlig flyttet litt rundt der det har vært plasser opp igjennom. Så vi er liksom vandrende sirkus som I utgangspunktet.
1: Nå dere landet på denne fine plassen bak gamle Haga skole.
2: Nå vi her, og her synes vi at dette har vært den beste plassen for oss.
1: Ja, og Jessa, de også begeistret, det hører vi over oss. Det en hel flokk. Jeg vet ikke hvor de skal vel til Hyggefestivalen da. Hvor mange billetter har dere solgt? Eller hvor mye det dere selger vanligvis?
2: Nei, vi forventer mellom 15 og 2000, tenker jeg. Det det vi pleier å ha her.
1: Og det ganske mange det. Har du plass til alle, ja?
2: Det god plass. Plass til enda flere.
1: Og hvilke artister du kan lokke med I året?
2: I dag så kommer Admiral P, Carina Dahl, Halva Priset og Fredrik Kalas.
1: Og I morgen?
2: I morgen så kommer Cascada fra Tyskland. Oi. Det våres barndoms- eller ungdoms...
1: Ja. Ja. Strekkplaster?
2: Ja. Ja. Og så kommer Gunslingers litt country I dag, så vi gleder oss veldig.
1: Det høres så hyggelig ut.
2: Og så har vi med oss gutta våre da, som alltid med.
1: Absolutt. Og de står her og blomser. Det Peter Veierud Vilsgaard, og så det Henning Wilhelmsen og Thomas Lian som pusher 50, og som ikke gir seg altså. De DJ'er. Fortell den historien. Dere en trekløver som har holdt sammen I mange år.
3: Ja, holdt på egentlig sammen helt siden 90-tallet når det kommer til musikk. Men I den... greia her da, så har vi vært med egentlig siden 2000 og vi tror det 2016.
1: Ja. Jeg ikke helt sikker.
3: Nei.
1: Husker ikke.
3: Nei.
4: Cirka 10 år sammen ja. På festivalen med Kjetil.
1: Ja, det. Og det jo, dere hadde jo egentlig tenkt å bare legge den DJ-utstyret på hylla, men det gikk ikke.
4: Nei, Kjetil ville ha oss med da. Vi jo gamle eventmakers I Drammen, vi, med de gamle River Trans og Trans Night opplegget vårt, og så ville han ha med oss videre, så vi kunne jo ikke si nei til det. Så nå har vi holdt på her I 10 år.
1: Hvordan det å være liksom, dere jo trekkplaster dere også vel?
5: Ja, jeg føler jo det. Vi jo fra samme bygd og... Ja, vi kjenner mye folk her og Kjetil godt, og det alltid kjempegjør hver gang.
1: Ja, og dere ikke noen pauseshow. Dere ordentlige artister.
4: Ja, absolutt. Vi drar på skikkelig. Helt til Kjetil sier, nå må dere slappe av litt.
1: Hva det som gjør denne festivalen så hyggelig da?
4: Nei, det hele stemningen rundt alt sammen. Det I Sande, vi jo Sandefolk hele gjengen. Det god stemning fra morgen til kveld. Og alle med og bidrar på alt sammen.
1: Nå har den holdt på I 12 år. Hvis vi holder på I 12 år til, så dere pusher 70. Tror du står der fortsatt?
4: Ingen kommentar.
1: Men det mest lokale som kommer med Kjetil?
2: Nei da, det er vi har til og med solgt de brett fra Dubai, så vi veldig spent på hvem dette her.
1: Det jo stort fint besøk I så fall.
2: Ja, vi satser på det. Nei, det kommer, det mye Vestfold ser vi da, så det streker seg til Oslo, Asker, Kongsberg... Ja, egentlig og Trondheim, og det egentlig overalt.
1: Kan du love at det blir hyggelig?
2: Det blir dødshyggelig.
1: Kan dere også?
4: Det garantert.
0: Ja, det var gjengen bak Hyggefestivalen I Sande. Jeg melder nå om en trafikkulykke I Larvik. Politiet skriver at I Heggdalveien så det en bil som har kjørt ut av veien og inn I en lyktestolpe. Og det da en fører av den bilen som involvert I ulykken. Politiet der og venter på ambulanse. Vi skal oppdatere når vi vet noe mer om den ulykken der.

0: Familie og venner skal fylle Horten kirke I dag for å ta farvel med Olav Tufte. Den tidligere olympiske mesteren I roing døde av akutt hjertesvikt 21. juli, bare 50 år gammel. Tufte han betydde jo mye for mange I idretts-Norge, men han fikk også mange venner utenfor idrettsmiljøet. Derfor skal DDE og Bjarne Brøndbo delta I begravelsen I dag med en helt spesiell sang.
1: Vi skal gjøre en forhåpentligvis flott versjon av det umulige mulig, litt annet enn det som originalinnspillingen, men det kommer til å bli en sterk seanse med at det umulige faktisk mulig, og det beviste Olav gjentatt I gang.
2: Det 22 år siden han tok kontakt etter at Tufte hadde rodd inn til gull I OL I Aten.
1: Og så så jeg, seiersintervjuet etter målgang, og der han ble intervjuet, måtte være av NRKs reporter på TV. Der han brøt ut I en sånn spontan dans, den veiva med armene og ropa, «Jeg I kjempeform, jeg I kjempeform!» Og det var han jo. Og så tenkte jeg, fy faen for en type. Så tenkte jeg, han må jeg snakke med, jeg må gratulere med seieren. Det visste seg at jeg var den første som ringte og gratulerte med seieren etter at han hadde tatt OL-guld, og det tror jeg følte en sånn merkelig connection som har varet frem til han dessverre så tragisk gikk bort nå.
2: Det var helt opplagt at bandet skulle stille I begravelsen.
1: Det var enkelt å si ja, og jeg ble litt sånn super overrasket over at vi ble spurt for både Aina og Olav har vært på flere DDE-konserter, og Olav brukte alltid å ha med tufteøl da han kom til oss på konsert, for da fikk vi det backstage. Han hadde med alltid en 6, 12, 18 tufteøl, sånn at vi skulle ha noe godt å kose oss med I garderoben.
2: Skuespilleren og sangeren Jannicke Kruse skal også synge I kirken. Hun har kjent Tufte og familien hans siden de to konkurrerte sammen I TV-programmet 71 grader nord I 2014.
3: Da Olav nå plutselig gikk bort, så tror jeg det mange mennesker som tenker sånn, åh, jeg skulle ønske det var noe jeg kunne gjøre, eller man får veldig lyst til å bidra på et eller annet vis, eller være en person som kan være til nytte. Så jeg sendte med en gang en melding til Aina og sier, vær så snill.

0: Si ifra hvis jeg kan synge. Jeg gjør det gjerne. Nå skal jeg prøve å være en trøst. Jeg synes alltid det veldig fint med mye sang og musikk I begravelser, for jeg opplever at folk trenger litt sånn rom til å bare sitte og tenke, og reflektere over egne minner, eller ja, bare få lov til å sitte og gråte. Og det opplever jeg at man får til hvis det sang og musikk da.
1: Det blir nok en tung og meget tung emosjonell opptreden som litt sånn som vi egentlig vil være en del av, men det klart at når vi kan bidra på en sånn måte at det betyr noe for dem som stoler nærmest, så strekker vi oss langt. Så vi skal gjøre vårt beste, så kan ikke jeg garantere helt hvordan sangen kommer til å fremstå for Plutselig så blir det litt sånn hulking og ja.
2: Ja, Bjarne Brøndbo til slutt der, og Jannicke Kruse hørte du også. Ansvarlig for reportasjen, det var Kristoffer Edvardsen og Britt Bøyesen. Og I den neste halvtimen av sendingen vår så får vi også med oss NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Han skal sette ord på hvor mye Tufte betydde og hvorfor han har satt igjen så dype spor, både hos folk I Horten og I hele landet.

0: Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Nå får du en ny runde med nyheter her I NRK P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling I sparemulighetene for nordmenn.
2: Dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
1: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen I 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvepne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv I sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte I kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen, så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende det vi hører her nå?
3: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer I israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
1: Ja, hva har Israel svart?
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt I et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
4: I hvert fall som om denne konflikten langt fra å være over. Det jo ikke noe uventet I at de mener seg både feilsitert og at dette en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal I hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger I dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man I forhandlinger, og det kanskje på tide.
1: Hvor dramatisk denne konflikten?
4: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. Det de kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
1: Og så spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye til slutt?
4: I første omgang kommer han I hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landene til å svare. Har han et flertall der, så han jo I en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
1: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 år så over 5000 myke trafikanter skadd I trafikkulykker her I landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit I Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
5: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
6: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
5: jeg ble slått og liksom og rattet gikk liksom her og så falt jeg.
6: Mor til Sigurd Elisabeth Øyrebekk forteller om en dramatisk opplevelse.
7: Det var jo et ordentlig stort hål inn I kinnet som gikk rett inn og han Vi måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida, og det var ganske skummelt for oss begge.
6: De to siste årene det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og el-sparkesyklister her I landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en el-sparkesykkel. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
8: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
6: Tradisjonelt det brukt nasjonale tall fra politiregistret I arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
8: Dette ulykker som I veldig liten grad fanges opp I den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det som skjer og derfor hva man kan gjøre.
6: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
5: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
1: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene bra for folk.
9: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
10: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
9: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi det, at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
10: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
11: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
10: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
11: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
10: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
9: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva det siste vi vet?
12: Dette skredet gikk jo I går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord I Pakistan, I fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men at det altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
1: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
12: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også kjent som den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først I 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
1: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
13: Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Ten People Moving On Up. God morgen og god fredag til alle der ute I fylkene våre. I går så var det jo grått og vått for de fleste I Vestfold og Telemark, men I dag så skinner sola igjen, som bestilt på en fredag. Her meteorolog Espen Biseth Granan med et ferskt værvarsel.
1: Ja, det blir bra. Helt annet enn I går I hvert fall. I dag det klart sola som dominerer. Og ja, kan være at det går noen spredte regnbyger I indre strøk, altså I fjellområdene. Men ellers det solrikt og fint I både Telemark og Vestfold I dag. Litt vind på kysten kan det bli utover dagen, en sørvestlig liten kuling der.
0: Hvor varmt kan det bli?
1: Vel, tenker nok at makstemperatur I dag vil ligge på et par og 20 grader I Vestfold og Grenland, og litt lavere til Fjellstad.

0: Ser ho, synger Vidar Wang i bakgrunnen her. I dag så det altså begravelse for den store idrettspersonligheten og ikke minst menneske Olav Tufte, som vi har skjønt betydde veldig mye for mange. Han døde bare 50 år gammel av hjertestans hjemme på Tufte gård i Horten 21. juli. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt, du skrev en kommentar den dagen han døde at Tufte var en særegen norsk urkraft. Hva mente du med det?
1: Altså, ingen har kommet inn i norsk offentlighet med en sånn styrke. Ingen har vært så målrettet, altså bare så tydelig uttrykt at en sånn kravmentalitet til at det ingen begrensninger på hva du kan få til, bare du vil det nok. Og det var fascinerende fra start, og det ble enda mer fascinerende når han til de grader viste selv at han kunne flytte grenser for hva noen nordmann noen gang har gjort, og det tror jeg faktisk, det ikke for store ord i anledningen. Han inspirerte utrolig mange.
0: Jeg tror også mange tenkte sånn, i hvert fall nå i ettertid, hvordan rakk han alt han rakk?
1: Ja, det jo også noe av det fascinerende. Han så jo muligheter alle mulige steder. For det første så klarte han jo å integrere hele livet ellers, virket det som, i et treningsprogram som virket nærmest kontinuerlig. Og så hadde han jo så mange aktiviteter. Det er jo lett å si, mens han var aktiv og senere, men Olav Tufte var jo aktiv, ikke helt til han dessverre døde, men nesten. Han var med i olympiske leker i fire forskjellige tiår. Det i seg selv helt uhørt, og det sier jo litt om hva slags kapasitet han hadde, men også hva slags innstilling han hadde til at hvorfor ikke?
0: Mm. Det var noe også med det nære. Du skrev jo det også, at han var fra et sted som ingen andre, det har du trukket fram. Fortell litt mer om det.
1: Jo, den nærheten til opprinnelsen, han ble jo født på omtrent, om det var på Tønsberg sykehus, så var det i hvert fall det var Tufte gård familien bodde på både da, hadde gjort det tidligere. Det var der han i praksis endte livet. Det med gården, det han hadde med seg av historie, var han klarte å uttrykke en sånn stolthet over det, kom jo tilbake til gården og overtok den samme familien på et tidspunkt, og måten han både gjorde det til en del av levebrødet, han viste at han kunne bruke de elementene som veldig mange kjenner ellers, ikke sant? I treninga for å bli verdens beste. Han inviterte folk dit til å være en del av det universet, som veldig mange av de tingene som jeg tror traff for det første en sånn veldig nerve, og som gjorde at enda flere følte en nærhet til alt Olav Tufte drev med.
0: I dag så det altså begravelse i Horten kirke klokka 12. Den blir sendt direkte i våre kanaler. Det ventet mye folk. Hvordan tror du dette blir, Jan Petter Saltvedt?
1: Nei, en mann som dør så alt for tidlig, det kommer til å bli så mye følelser, det kommer til å bli fryktelig trist, fryktelig vakkert, og det kommer til å være veldig mange som har lyst til å uttrykke hva han har betydd, både i ikke sant, nærmiljøet, så viktig det var for han, idretten selvfølgelig, og så han kjente jo så mange, Horten Kino vel åpnet, NRK får sende det sånn at flest mulig skal ha det med. Det blir en meget, meget spesiell seanse. Ikke bare i Horten, men faktisk på nasjonalt nivå.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: se, de hadde altså Spice Girls på 90-tallet, Say You'll Be There, og ser de henger sammen fortsatt, altså det var Melanie C, denne sprekingen I gjengen som gifta seg nå nylig, og da var jo alle der da, utenom Victoria Beckham, men hun hadde jo selvfølgelig da laget brudekjolen hennes. Så det hyggelig å se at de holder sammen for oss som digga Spice Girls I sin tid. Men nå får du nyheter, klokka 8.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt ikke overrasket.
2: Det jo ikke noe uventet I at de mener seg både feilsitert og at dette en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal I hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger I dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man I forhandlinger, og det kanskje på tide.
1: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent I går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom I forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
3: Viva España ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn I EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Neste uke starter byggingen av strålesenteret ved sykehuset Telemark. Bygget, som også får en kreftpoliklinikk, skal være ferdig om 2 år. Da kan kreftpasienter I området slippe å reise til Oslo for å få strålebehandling. Det 10 år siden Helse Sør-Øst vedtok å bygge et strålesenter I Skien. Politiet etterforsker en voldshendelse I Larvik sentrum. En kvinne har vært utsatt for vold og tyveri på torget, og 2 menn pågrepet. Den fornærmede kvinnen ble kjørt til legevakt. Førstkommende mandag stenges krysset mellom Torgata og Telemarksgata I Skien sentrum. Trafikkevakter skal passe på sikkerheten mens anleggsarbeidene pågår. Arbeidet I krysset omfattende og kommer til å vare I flere uker, opplyser bypakke Grenland. Det blir laget passasjer frem til alle butikkinnganger. En bil kjørt av veien og truffet en lyktestolpe I Heggdalveien I Larvik. Stolpen knekt, opplyser politiet. Sjåføren, som var alene I bilen, uskadd. Olaf Tufte skal I dag begraves fra Horten kirke. Venner av Tufte og familien hans skal bidra med sang og musikk under seremonien. DDE-vokalist Bjørne Brøndbo, som har kjent Tufte I mer enn 20 år, sier han glad for at bandet kan bidra.
5: både Aina og Olaf har vært på flere DDE-konserter, og Olaf brukte alltid å ha med tuftøl da han kom til oss på konsert, for da fikk vi det backstage, for han hadde med alltid en 6, 12, 18 tuftøl, sånn at vi skulle ha noe godt å kose oss med I garderoben.
4: Begravelsen starter klokka 12 og sendes direkte på NRK. Det var nyhetene I studio Magnus Skatvedt Iversen.
6: Morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Limahl Never Ending Story. Ja, god morgen til deg som har slått på radioen litt sent, eller sent og sent. For oss som har vært oppe siden fire, så nærmer det seg i hvert fall godt ut på formiddagen. Hyggelig at du hører på oss i God morgen, Vestfold og Telemark her i NRK P1. Vi her i nesten en time til, og vi skal nå i denne halvtimen på camping i Øvre Telemark. Og der skal vi møte deg som styrer og steller, og som bare 23 år, men altså daglig leder ved Groven Camping. Det blir bra vær i dag, noe helt annet enn i går. Det sola som dominerer denne fredagen. Det kan hende med noen spredte regnbyger i fjellområdene, ellers solrikt og fint i begge fylker. Litt vind på kysten kan det bli utover dagen. Så spurte jeg Espen Biseth Granan, meteorolog på vakt, om hvor varmt det blir i dag.
1: Vel, tenker nok at makstemperatur i dag vil ligge på et par og 20 grader i Vestfold og Grenland, og litt lavere til Fjellstad.
0: Og så kommer det en lørdag og en søndag, kanskje noen som skal på festival eller i bryllup, hvordan blir det?
1: Ja, det blir mye bra vær gjennom helgen også, men da er det nok en viss økende mulighet for litt sånne lokale regnbyger utover dagen. Så jeg tror ikke det blir like tørt lørdag og søndag, slik som i dag.
0: I trafikken så ser det fint ut. Det har ikke vært noen meldinger etter denne utforskjøringen i Larvik. Det var jo en stund siden, så vi får bare ønske god tur ut i fredagen.

Ratsika, om igjen. Tenkte vi kunne ha en liten musikkonkurranse I dag også, ja. Da har vi jo kjørt både avstemning og konkurranser hele uka, og så det jo en av dere som da bidrar, som får en liten premie hjem I posten. Så gjør deg klar nå, ta fram telefon, logg deg inn I NRK Radio, søk opp God morgen Vestfold og Telemark, så kan vi straks ha konkurranse. Etter Bernhoft, Everyone's a Stranger.

I musikkonkurransen denne uka her så har vi blant annet hørt Bruce Springsteen, vi har hørt musikk fra Postgirobygget, og dere har jo kastet dere over og sendt inn svar ganske raskt. Nå har jeg funnet fram noen sekunder av en ny låt, eller den ikke ny, men den ny I konkurransen denne uka. Vi skal få høre de første sekundene av sangen nå. Ja, du får ikke noe mer. Så nå kan du gå inn I NRK Radio-appen og bruke denne send-in-knappen. Du må altså skrive riktig artist eller låt, pluss navnet ditt da, og full adresse. Det litt viktig. Jeg kan ta den en gang til. Hvis du har hørt den, så, og det har du sikkert, så kan det hende at du også vet da ganske raskt navn og hvem som framfører denne låta. Send inn, og så tenker jeg å kåre en vinner allerede rett før halv ni nå, ja.

0: Joshua Caddison med Jesse.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Vi har jo litt sånn festivaltemp, holdt jeg på å si. Vi er på forskjellige festivaler. Både I går besøkte vi noen, og I dag vi både her og der. Og Guro har prøvd å vekke noen på punk-campen til Kanalrock I Horten. Skal vi se hvordan det har gått.
1: Nå har jeg finnet den eneste våkne på campen utenfor Kanalrock. Hva heter du?
2: André.
1: André. Du sitter her med litt sånn vinglass og sånn på bordet. Du har ikke startet allerede, eller?
2: Nei, forløpig det vann.
1: Når du kom?
2: I går. Så vi var på den festen I går og ble den konserten.
1: Det var en grei oppvarming?
2: Det en bra oppvarming. Det det.
1: Hvor mange år har du vært her?
2: Vi var her første gang.

0: Jeg lovet å kåre en vinner av musikkkonkurransen, det rakk jeg aldri, men det skal jeg love å gjøre I den siste halvtimen. Det klokka 8:30.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8:30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen I 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv I sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte I kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd I trafikken de siste 2 årene. Bare I juni så ble det I Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
3: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
4: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
5: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
4: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
3: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
1: Reporter det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne I italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull I 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Neste uke starter byggingen av strålesenteret ved sykehuset Telemark. Det 10 år siden Helse Sør-Øst vedtok å få på plass et slikt tilbud I Skien. Robin Koss, som klinikksjef og stedfortreder for administrerende direktør, en av mange ansatte som har sett frem til byggingen.
7: Det gjør jo at vi får en enda bedre helhet I krefttilbudet på sykehuset Telemark, og det gjør jo ikke minst at det blir kortere reisevei for de pasientene som trenger strålbehandling. Men her det en helhet I et kreftsenter som bygges ut, så det vil bli et løft for pasientene I Telemark.
6: 42 unge mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet I arbeidsulykker I Vestfold og Telemark mellom 2022 og våren I år, viser tall fra Arbeidstilsynet. Mange av ulykkene skjedde I sommerhalvåret. Fall, klemskader og kutt de vanligste årsakene til alvorlige arbeidsulykker blant unge. Farrishallen I Larvik må holdes stengt I uke 32 og 33. Reparasjonen på takekonstruksjonen ikke ferdig, opplyser kommunen. Skadene på svømmehallen oppstod under uværet Amy I fjor høst. Planen å kunne åpne farrishallen igjen til skolestart. Olaf Tufte en usedvanlig varm og ydmyk person. Det sier skuespiller og sanger Jannicke Kruse, som ble kjent med idrettsmannen og hans familie etter at de to konkurrerte sammen I TV-programmet 71 grader nord. Kruse skal synge når Tufte begraves fra Horten kirke I dag. Det skal også Bjarne Brøndbo og bandet DDE. Begravelsen begynner klokka 12 og skal sendes på NRK. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: kommer om og om igjen på slutten der. Det en fin låt fra The Police, Every Breath You Take. Vi kjørte jo en musikkonkurranse I dag også, noen sekunder av starten på en låt. Det var en lokal låt fra Telemarken, og det var mange som visste hvem det var. Det var sikkert ikke så vanskelig nå heller, jeg tror jeg gjort det litt for lett for dere denne uka her. Men en av de som skjønte at dette var Ni Liv med Kan jeg få lov til å elske deg, det var Toril fra Kragerø som skriver Den har jeg hørt, og skriver riktig da på både artist og sang. Så da blir det en liten oppmerksomhet hjem til deg også, Toril. Og for dere som har vunnet tidligere uka og ikke fått noe I posten enda, ikke fortvil, det bare jeg som litt treig med å sende ut. Men nå har jeg full oversikt over hele uka, og skal få sendt dette her I posten de nærmeste dagene altså. Takk til alle dere som deltar og blir med og sender inn I NRK radio-appen vår. Ja, det blir bra vær I dag altså, noe helt annet enn I går. Sola den dominerer jo, kan hende med noen spredte regnbyger I fjellet, men ellers så skal det bli masse fin sol og bare fryd og gammel egentlig. Litt vind da, på kysten kan det bli utover dagen. Og så spurte jeg også Espen Biseth Granan om hvor varmt det blir.
1: Vel, tenker nok at makstemperatur I dag vil ligge på et par og 20 grader I Vestfold og Grenland, og litt lavere til Fjellstad.
0: Og så kommer det en lørdag, en søndag, kanskje noen som skal på festival eller I bryllup, hvordan blir det?
1: Ja, det blir mye bra vær gjennom helgen også, men da det nok en viss økende mulighet for litt sånne lokale regnbyer utover dagen. Så jeg tror ikke det blir like tørt lørdag og søndag, slik som I dag.

0: Paula Abdul, straight up. Punken lever I beste velgående, I hvert fall hvis vi skal tro ildsjelene bak kanalrock I Horten. De skryter hverken av å være størst eller eldst I landet, men de lover å spille høyt nok, røft nok og rask nok til å overdøve enhver livskrise. Og du, Guro, du har tatt turen til Horten for å ta tempen på stemningen. Det jo litt rolig nå da, men...
1: Ja, det jo rolig nå. Dere hørte jo sikkert jeg var på campen I sted, og jeg fant en våken sjel som hadde det minste teltet jeg noen gang har sett, og han sov så dårlig at han måtte stå opp tidlig. Men, og han var jo litt sånn oppe I året egentlig, og jeg vet ikke helt hva gjennomsnittsalderen på denne punk-rock-kanal-rock-festivalen. Men de har I hvert fall holdt på da, siden 1991, og har servert beinhard rock og punk til folket fra Fyllinga her I Horten. Jeg har vært litt andre steder også, men det I hvert fall her nå. Og årets utgave blir vel ikke noe unntak, Alexander Svanberg. Du festivalsjef. Dro litt på det, for det flott struktur. Du egentlig en potet.
2: Ja, vi gjør litt. Litt av hvert alle sammen.
1: For dere, det her helt frivillig. Det tjener ikke et øre.
2: Nei. Dette her ferieklubben for voksne, så vi bare setter I gang, bygger og gjør. Men klart, noen ting, noen oppgaver må jo noen ha ansvaret for, så ja. Sånn sett så det jo...
1: Du tar litt hovedansvar I gjengen, men dere sier at dere skal spille høyt nok og dekke over livskrisen til folk. Forventer dere horder av 50-åringer I skinnjakke som velver importen her I kveld?
2: Ja, vi ser de. Det klart vi ser de. Men heldigvis så det jo også en yngre generasjon som gjerne oppdager kanalrock da. Sånn, og det gjenspeiler jo litt I hva vi bukker og sånn da. Sånn
1: at, altså, det yngre som kommer også. Det ikke bare de punkerne fra 80-tallet.
2: Nei da, fremtiden så lys at jeg må bruke solbriller, så det går bra.
1: Og så sier dere at dere ikke størst eller eldst, men at dere jobber knallhardt for å ikke være den dårligste. Hva oppskriften på det?
2: Oppskriften på ikke være den dårligste vel at vi hvert eneste år bygger opp omtrent den samme festivalen som I fjor, med noen justeringer. Vi vet sånn cirka hva slags festival vi vil ha, og så... skal vi ikke ha noen flere mennesker her? Vi skal ikke utvide, vi skal ikke bli større, vi skal ikke bite av mer enn vi klarer da, sånn at vi gjør stort sett det vi kan, og det vi kan vi sånn middelmådig på, så da fortsetter vi med det.
1: Ja, og det kanskje derfor dere overlevde også, helt siden 1991. Siden dere startet med det her kanalrocken, hvordan har punkemiljøet endret seg de siste 35 årene?
2: Ja, hvis du tenker I 1991 da, altså det jo før min tid I kanalrock, da var det en annen gjeng som holdt på, men jeg tror nok at det som har endret seg en del, I hvert fall litt høyere opp I, det vel at punk har blitt mer mainstream I løpet av disse årene, altså det begynte jo å spille punkband på MTV og du ser jo punk på de store festivalene og på Feinhagen for den saks skyld og
1: blir de surent rett og slett det ikke de der farlige punkerne fra 80-tallet vi ser nå, nå det mer for alle
2: ja da, men jeg tenker jo at det som ikke endrer seg jo en sånn type attitude da, den der type at du, det et eller annet som skurrer I systemet, og det skal du si fra om.
1: Og det skal du si høyt fra om på scenen her på Kanalrock. Jeg må bare få med at dere har knøtterock også. Eller hva kaller dere det? Knøttepunk?
2: Knøttepunk, ja. Ja. Må tidlig krøkes for god punk skal bli, egentlig, jeg sier.
1: Og da fortalte du at de strømmer importen og skal ha punkersveis, og så det en liten scene hvor de får punke barnesanger som blir sunget på punkvis.
2: Ja. Det har vi hatt... Rullekake tidligere da, som har vært veldig populært, og I år så kunne ikke de, så da har vi trass. Og det også passer jo veldig godt for dem.
1: Og de åpner hele festivalen I morgen, eller?
2: Ja, de har sin egen festival her på morgenen, og så har de voksne på kvelden.
1: Hva det du gleder deg mest til av band som kommer på scenen?
2: Det blir vanskelig å velge, egentlig, fordi at jeg har jo vært med og boket disse her, så jeg synes jo alle bra. Men jeg tror vi får en veldig god avslutning på festivalen med Death by Unga Bunga, og så tror jeg også vi får en veldig hard avslutning I dag med Napalm Death. Men bortsett fra det så det masse bra imellom.
1: Og så får vi bare si det. Jeg har aldri vært på punkfestival selv og ikke vært på kanalrock. Jeg har liksom tenkt at punkere, jeg husker de fra 80-tallet, litt skumle. Men når jeg snakket med Alexander nå, så skjønner jeg at det ikke noe farlig å dra på punkfestival. Her det bare hyggelige folk med gode budskap fra scenen.

0: hängligt bok och du satt dina spår.
1: Ja, fin låt alltså fra Ruben och Miriam Bryant, Där du brente vår bro. Nå skal vi endelig oppover i Telemark og til, ja, og mot Vinje-traktene. For det jo noen som bare kaster seg ut i det og satser, uten å kanskje tenke på at de har mange års ledererfaring eller ikke. Og en av de en ung jente som vi skal møte nå, 23 år gammel Johanne fra Åmot, har nemlig gått fra å være sommerhjelp til å bli ny daglig leder ved Groven Camping. Og reporter Julie har møtt henne denne morgenen.
2: Her står jeg på Groven Camping med Johanne Neverdalen Jorsdal, og du tiltrådde som ny dagleder nå 1. mai, og fikk da vaktnøkkelknippet i hånda di, og hvordan føltes det?
3: Nei, det var jo veldig spennende. Det var både grua meg og gleda meg. Det var en stor rolle for meg, følte jeg. Det var rett fra skolebenken og hit, så det blir veldig spennende å se.
2: Ja, du var jo litt usikker når du først ble spurt i fjor sommer. Tok litt tid å tenke deg om. Hva var det som gjorde deg litt i tvil?
3: Det var det at du blir såpass låst i stillingen. Sånn høgsesongen så du jo her hele tiden, nesten. Og det var det, om jeg skulle liksom knytte meg når jeg var så ung. Ja, det var egentlig det som var det meste. Men jeg hadde jo alltid en baktanke om at du må jo gjøre det her. Du har jo lyst. Så ja, det var vel egentlig det.
2: For du jo bare 23 år gammel, og som du nevner så har du jo studert nå, bodde i Kristiansand i 4 år. Hvordan det å være tilbake her på Åmot?
3: Nei, det jo veldig koselig. Jeg veldig heimekjær, og jeg har alltid vært det mens jeg jobbet, eller mens jeg studerte i tillegg. Så jeg har jo vært hjemme ganske ofte, og veldig glad i å være hjemme. Så det føltes riktig samtidig som det var litt skrekkblandet fryd, hvis jeg kan si det.
2: Ja, det skjønner jeg. Det jo ikke bare å skulle ha det ansvaret heller i så ung alder. Hvordan har det vært å takle alle disse nye oppgavene?
3: Det har vært veldig spennende. Det jo mye ansvar, og det jo veldig variert. Arbeidshverdagen jo veldig variert. Om du har en kveldsvakt, så det jo greit, men det jo gjerne masse som skal ordnes fyre på en måte, og alt skal jo være i orden når du gjeng på jobb. Så ja, det har vært veldig spennende, og personalansvar jo noe jeg aldri har hatt før. Så det har i alle fall vært spennende.
2: Ja. Erfaring har du jo likevel da. Du startet her som 15-åring, så dette blir jo din 8. sommer her. Hva det som gjør at du har fortsatt å komme tilbake til Groven?
3: Nei, jeg vet ikke. Det vel alle folka som her, som innom, og alle du jobber med, og vi har et veldig godt arbeidsmiljø, føler jeg, og har det veldig bra på jobb. Og så har du alle de faste gjestene, og alle gjestene generelt, som kommer innom, og du blir på en måte litt kjent med deg i tillegg, og det veldig koselig å bli kjent med nye folk. Og, ja. Og det å kunne på en måte bidra til lokalbefolkningen, da. At det jo en møteplass for deg også. Vi har jo quiz hver onsdag i juli, og du ser jo at det masse folk her på det tidspunktet. Så ja, det veldig moro. Ja.
2: Ja, det jo en stab med en del kjent folk også. Det jo en liten familie her på Groven.
3: Ja, meg og det. Jeg har jo tre av deg som sitter i kassa, der jeg jo gode venner. Så jeg har jo ansatt, bestevenninna mi, for eksempel. Og jeg har jo kjennskap til alle egentlig jeg har ansatt. Og prøver å jobbe meg til å få et godt forhold med de andre også, egentlig. Da. Så veldig, veldig opptatt av at folk skal ha det bra på jobb, og at du skal trives når du kommer. Ja.
2: Ja. Nå som det ny daglig leder, så kan man det kanskje tenke seg blir det en ny Groven?
3: Ikke foreløpig i alle fall. Jeg har veldig lyst til å fortsette videre på det gode deg som var før har bygd opp, og den kvaliteten de har jobbet med. Så jeg har lyst til å videreføre den, for jeg har gjort en helt fantastisk jobb med å bygge opp alt du ser her egentlig, med kjøkken og utestøket og alle plasser og sånne ting. Så jeg har lyst til å videreføre det. Så det blir ikke noe splitter ny Groven.

0: I bakgrunnen Like the First Time. Tusen takk for tre fine morgentimer sammen med deg her I NRK P1 om morgenen I Vestfold og Telemark. Ettermiddagsgjengen her som vanlig etter klokka to med Marianne og Helena som styrer showet der. Og så selvfølgelig reiser radioen klar om noen få minutter her på NRK P1. Ha en herlig fredag og helg alle sammen.
1: Nyheter. Nå klokka ni. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
1: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
3: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge, melder BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flottbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen, jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vilt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar.
1: Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo,
2: ja,
1: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, på to gnag, så jeg vet at den...
2: På samme fot.
1: På samme fot. Den scenen har jeg visst veldig krevende, men la oss håpe på han hører på Dagens Reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
2: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
1: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer solen frem, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
2: Ja, kanskje.
1: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av leger på professor Erik Sveberg Didrich. Var det riktig sagt?
2: Dietrich. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med kongenbefaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
1: Men fra Øst-Tyskland til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Skjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
3: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad! Og Grimstad, dere, åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
1: Mm.
3: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg, akkurat nå, så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta, ei rød t-skjorte, nei, men hei, hei, hei!
4: Hei, holder du på å åpne?
3: Ja, det gjør vi!
4: Hva heter du for noe da?
3: Inger Motterud.
4: Ja, så Inger, hva, altså skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinden her?
3: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
4: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der ja. Å, den var tung!
3: Oi, oi, oi.
4: Ja, den var litt, det her, ja, der ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag, Inger?
3: Å, regner med kanskje 1000, jeg vet ikke.
4: Ok, er vi, se her ja, er det åpent nå?
3: Nå er det åpent.
4: Ja, nå er det åpent. Nei, men du, ja, men da sier vi det sånn da. Det er åpent på Nottos, pølser til salgs.

0: Det var trang fødsel med snurre meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Og dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det er meldt regn hver dag, og tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt rart. Tips foreløpig, jeg er jo ingen lege,
1: nei,
0: Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann. Det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier, hei, Sønne Reiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på gelé-neiler, og de er så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker. Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte-neiler, og selv at det er tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk, eller får en myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være uthvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau i Skjærhalden. Boka, tjaka,

0: endrer seg, og dette skjer altså i splitsekund, og så begynner
1: mens, altså live på Eurovision.
0: Live, det er 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så i stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn for gibberish svensk, og ordene røpnifals, ør, ur, i knøen. Hør på dette.

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en litt sånn triviell tekst også. Han skal si det at du går ut og tar en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt rødt i falsk urinål her.
0: Ja, det er...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i fals, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Ingrid i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen. Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1? Ja, er det 3-1 da,
5: Lini? 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist med pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Nottos, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe tre. Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig menyn er liksom da, etterpå så er det to i et, og så er det dessert med...
3: Som er?
4: To i et.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Du, hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, ja. Og så, det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen også.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm.
3: Ja.
4: Men det er jo aldri skuk, så jeg tror det er veldig så det er en helsekosten. Jeg tror.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det... det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Altså, nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da. Altså, du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Nei! Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er...
4: For meg, det er helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på, det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vel noe med å jobbe med. Altså, jeg driver begravsbå, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at det er full av bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise. Ja.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesamme på Norto, så jeg skal begynne å betale.

0: Det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe med?» Og da lurer jeg Magnus, tror du det er det han tenker Tore Grimstad? Som, han har spist 60 000 pølser.
1: Ja, det er alltid plass til en til, er det ikke det? Han er lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abelstårn. For i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter. Alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietrich.
2: Tusen takk.
1: Hvordan er sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Det er mye spennende å gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte jobb sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden, så tenker jeg at det er for mye kjøtt og mett av fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig. Altså,
2: jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Det er godt da. Det er mye livsglede også, sikkert. Da, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja, gode pølser er faktisk skikkelig godt. Ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da er viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er jo at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie. Og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner. Men mange av oss er jo også litt opp i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtrykksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte i dag, som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si, hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde,
0: ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi er et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumen vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klusssituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jo ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor så er det veldig lett hvis man er skeptisk til at det her med klimaendring som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme da. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner da, og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det er det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så er det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg, vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us.

0: Sommeren er høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det er nemlig deg, det er Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det er KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen er for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det er overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Som
3: barn. Skolereferansen der,
2: ja. Det er det der det oppstod, jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra, det er min første referanse til det her, at man skal tisse på den brennmanett-brangeren, aner ikke. I hvert fall så er det bare tull.
0: Ja,
3: det er tull.
2: Ja, det er tull.
3: Det er jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det er nok mange tusen, vil jeg tro, som har prøvd det. Ja. Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
3: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentaklene, jeg er ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitte, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften, når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade hvis du tar for varmt vann. Sånn at derfor så er jeg litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det ender med å være.
3: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner, og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika, de vil overleve og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet, men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får, generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde jeg vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre enn dine omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
3: Der har vi den. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Blir man, så det er på grunn av ting som det der?
2: Ja, stemmer.
3: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal vi si litt om hvorfor?
3: Du kan si lynraskt hvorfor.
2: Lynraskt? Nei, det er egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot, mot fyllesyken.
3: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Og fikk, vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, kom igjen.
3: Alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
3: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warwick.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og er, tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv. Og i julekalenderen Nissen i skjul ble han, hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, Mia.
2: Sleten.
1: Hva er forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.

0: klokken 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken i Sverige.
1: Ja, for nå en person pågripen i saken. Kapteinen pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakten. Kapteinen mistenkt for å uaktsamt ha skyld i at en person mister livet. Det foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnet, det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gazastripa, men reaksjonene fra Israel kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukt som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst-politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er siktet i saken. Nå fortsetter Reiseradioen, og Mia Magnus, hva skjer hos dere?
4: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen, som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline, som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk i Grimstad.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradion, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag til og med.
1: Yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, tar for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene i Norge.
1: Ja, det er akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det er jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det. Nei, før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, så er det alltid når man er hos lege. Men her vi er som, og her må jeg understreke, jeg er ikke lege, men jeg fikk flåttbitt.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke er en lege.
0: Nei, de sier ikke.
1: Men de sier at jeg ikke er ekspert på alt.
0: Ja, og det er jeg ikke. Men jeg fikk et flåttbitt i fjor. Og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn der flott uttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin er lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det er det legen, kun legen som
0: skal skrive. Det er det kun legen som skal skrive.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det er vel også det at hvis du har fått en borreliose, da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært i skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hun. Ja. Men så er det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her er det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner i hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri mala. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det er at du blir sløv ut.

0: Døv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her I Reiseradion. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel liksom?
1: Nei, jeg drev og flytta på headsetet mitt akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett I at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort. Min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet I Frankrike. Og fjesing, hva det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt, da. Ja. Men det en fisk.
1: Det vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter I foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå I den varme sanden en halvtimes tid. Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå I salen litt så fort det var, men det det helt sikkert
1: verdt. Det er verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror jeg det mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme ja, det en klassisk. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og I morgen så fyller han 8 år, og de håper at det første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn og gøy på gipsen.
2: Min erfaring ofte når sånne ting skjer med barn, så det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja. Ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen, har aldri ja. Fått det, og nå kan jeg si det jeg glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere I sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
2: Nei, det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest er en sånn en, vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen er det vi snakker om.
0: Ja, gjør det. Velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Jeg er fra Gudbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: Jeg er fra Bergen, jeg heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå er jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykker til sitt bryst ved sin.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så det begynte med bare DDE-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata heter Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja, ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja,
0: altså hva hadde skjedd hvis fansene deres, at dere sto på scenen og så sa dere plutselig, og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at jeg nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit, som hun heter den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær.

0: så vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon da.
1: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
0: Vi snakker norsk imellom.
1: Du
0: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet ikke engang hva han synger enda. Og det, etter 20 år, han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det jo ikke så mange som får til. Det jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
2: Ja, det vel nesten tysk, bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
0: Det korrekt, det korrekt. Jeg kan nok, jeg nok best med tekstene jeg også. Jeg har jo vært i Tyskland og i litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer man jo at da svarer jo han på tysk, og det jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner jo ikke så godt hva de sier når de kjører på, altså.
1: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det jo alt det, ikke har angst.
0: Ikke har angst, ja. Ja. Du går rett til den, ja.
1: Ja, ja, etterpå jeg har sagt det i glosen, ikke annet, så sier jeg alltid. Og da ser de på meg, og så tenker de, det greit.
0: Men, ja, altså, da blir det stille.
1: Det jo et coverband, og det jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
0: Det var fantastisk moro, det var jo 25-30 tusen mennesker, det jo fryktelig morsomt å kunne opp det for så mange, det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt, vi hadde vel en slags rekord på 6 tusen i Spektrum da vi la opp, så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12, så det var storligen altså, det var veldig, veldig, ja det var veldig morsomt synes jeg.
2: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
0: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake, ja. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå det altså Raumarock, og ikke minst Hamar på lørdag.
2: Ja, ja, ja.
0: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
2: Hvordan er turnélivet?
0: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi er jo togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker i bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på. Så det deilig avbrekk i ferien, altså.
2: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE som da, altså, da er inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDR.
0: Det er riktig.
2: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
1: Ja, takk selv.
0: Trygt hyggelig å snakke med dere.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Vi har en rettelse vi må ta opp raskt her.
1: Ja, denne gangen er det faktisk ikke du og jeg, Magnus.
0: Nei, det var vår gjest Atle Antonsen, som vi har fått inn en melding fra Dag Einar, som sier at superknuller uttales ikke med y, men med u. Skjerpingsatle, og så må jeg beklage for at jeg bruker den typen ord i selveste NRK P1.
1: Ja.
0: Det hadde jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men så ble det.
1: Ja, for dette ordet det betyr jo superhits på tysk da.
0: Ja, det må vi undersøke.
1: Og så vil jeg si at hvis jeg hørte om et tysk band som sang tyske hits på norsk,
0: ja.
1: Så hadde det blitt veldig charmert hvis de hadde sagt, åh, superhits! Så jeg tenker det er noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det er det.
1: Tidligere i sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det er jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hun kunne hake av på tannregulering, men det var det. Og her kjenner jeg meg også veldig igjen, spesielt det med tannregulering, det skulle jeg ønske jeg fikk.
0: Ja.
1: Jeg hadde et håp der, for jeg har en skjev tann som stikker ut, mens min mor sa, det skjer ikke. Fordi at jeg så også en film som heter The Goonies på 80-tallet. Det var en barnegjeng som letet etter en skatt. Han som hadde hovedroll, hadde tannregulering. Og ja, jeg hadde et crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde tannregulering, fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av, så skal jeg alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline. Og hvis du noen gang har vært i Grimstad, så er det stor sannsynlighet for at du har kjørt i deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der er du nå, Caroline.
2: Ja, det har jeg, og der reiseradioen er det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Dette er Erlend Gunnestad, som er hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer i regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: fint! Altså, dette er et scenario, dere, som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det er vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
1: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Jeg har aldri spilt for liksom 85 000 mennesker før. Det var jo kjempemoro.
0: Ja. Og nå er du tilbake i Grimstad og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
1: Det jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølse fra Nottos.
0: Ja.
1: Og det er liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
0: Ja.
1: Det er helt rå, og det er jo Norges verdens beste pølse. Og jeg vet litt om pølse, for jeg bor i USA.
0: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var jo Tore her, da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå i dag og sagt at for en herlig fyr. Hvor mange pølser er det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
2: Nå? Nei, 13-14.
0: Ikke sant? Hva er det som er så godt med pølsene her, da?
2: Nei, det er kombinasjoner. Fantastiske pølser, og så er det liksom sånn dildal oppe i pølsevannet.
0: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå er det kommet syklister nå. Skal dere ha pølser der, eller?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Hva har du i pølsevannet, Inger?
4: Oi, det er hemmelig.
0: Ja, er det det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Det står i kontrakten.
0: Det står i kontrakten at man skal ikke si det. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har i pølsevannet da?
2: En liten skarpbein.
0: Men hva er det beste med pølsene her da?
2: Nei, det er, for det første er det atmosfæren her, og så er det pølsene, og så er det en rå løk som smaker aldri så godt som på Norto. Og så er det et fantastisk lokalt pølsebrød.
0: Ja.
2: Og så, ja, det er grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
0: Ja, og for de som ikke var med i det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
2: Jeg har nok rundt 40 000 bare her.
0: Du er altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
2: Misbruker?
0: Ja, ja.
2: Det er ikke misbruk der. Nei, det er rene helsekosten,
0: ja.
2: Det er.
0: Ja, det er helsekosten, ja.
5: Hvilken er du anbefaler?
0: Ja.
5: Viner?
2: Ja. Ja. Jeg har spist 60...
5: To eller en?
2: Jeg bruker tre i ett, ja.
0: Se her er syklisten i kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre i ett.
6: Ja, at han tar tre i ett?
0: Ja.
6: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Det, jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg under belt, altså. Det.
0: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det er at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
1: Ja.
0: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det, gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem er mest kjent? Er det Terje Vigen eller Nottos?
2: Jeg tror Terje Vigen får god konkurranse, rett og slett. Ja.
0: Men Nottos og Grimstad, liksom?
2: Nottos og Grimstad, ja, ja. Og så Erlend holder på med sitt.
0: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen.
1: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøgne ø. Han gjorde visst ikke et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
0: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: Det var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene. Og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man får bli brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanett er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen, der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det. Men vår sier da, bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege, hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanett på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen, han skriver, som barn fra 5 til 7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle 3 årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet gjennom.
1: Ja, og man kommer seg gjennom, og da er også en oppfordring til barn, det er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er odds når du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, og så tror ikke du sidemann har to knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ah, Marco sier med Jessica, vi må si det, takk, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det, og så er det, det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute, og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakta I dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet, og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns I dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldaterne sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trumps plan for varig fred I Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA I bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå held Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

Still i fred MTV, vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes, og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din i NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykk på den bitte lille send inn-knappen, som i alle fall i min app øverst i hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits i fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent i hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

selv om man kan bli litt dagblind I disse sommertider, så det fredag I dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sønn.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt i år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, i dag tror jeg det er fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til, etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså i NRK radio-appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

var Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knokket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, I tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon I kveld I Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære I mine internettfeeder I sommer I alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den, den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien I livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitt. Det er litt grann misunnelig på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller Bøylemik. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det er en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

Ja, det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig Blond.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Den norska fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrep i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvæpning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. 4 omkomne hentet ut fra snøskredet i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de 4. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet i saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortalte kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppa i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var i bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover, og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå er denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap i den neste timen, hvor det selvfølgelig er vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og i tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt i hele verden. Altså, det er faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den mest sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær.

nå skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv i gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da er det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det er jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi er ute etter i dag er altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Ja, det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos oss.

var Ine Hoem med låta Broren din. Det rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte lik. Så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi synes du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

0: Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske öppna landskap fra platta Kjær og Galen, som vel fyller 45 år i år, tror jeg. Vi skal fortsette med en nok en folkkjær artist, denne gang fra vår side av grensen, og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt i denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha i melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: It's a

Ja, det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koka I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrkje tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minner av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: Jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: Madonna fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens idag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpena sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalte fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen. Som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gazastripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gazastripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gazastripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gazastripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav, og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser, og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gazastripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge meningsmålet, sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes på veien vi gjør det nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gazastripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gazastripen tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gazastripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene der ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gazastripen utslettet. Det dårlig med drikkevann, kloaksystemer ødelagt, ødelagt, elanlegget ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden. Nå 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen. Så det, de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasman for at du har vært med oss i dagens.

0: Mella North, som du er effektiv her I NRK P1 og Dagens, hvor vi skal holde oss utenriks. Nå skal vi til kysten av Nord-Afrika, der strømmer til tusenvis av migranter ut I vattnet og rundt grensegjæret mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta med håp om et bedre liv I Europa. En eksklave et område som tilhører en bestemt stat som ligger geografisk adskilt fra hovedområdet med andre rundt seg. Bare det siste døgnet har rundt 49 000 personer tatt seg fra Marokko og inn I den spanske eksklaven ifølge innenriksdepartementet I Spania. Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondent her I NRK og følger med på det som skjer I grensområdet mellom Marokko og Ceuta nå. Det kommer spesielle bilder fra området der nå. Kanskje du beskriver til oss hvordan det ser ut?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende bilder. Det store mengder mennesker som på bildene ligger og dupper rett utenfor land. De har svømt et lite stykke ut I havet for så å svømme inn igjen mot stranden og noen hundre meter bortenfor. Og da har de klart å svømme seg for Marokko inn I offisiell eller Spania, eller Ceuta, da, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og tilsynelig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det det ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migranterne kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som på en måte hindrer de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakter nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, la folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevoktet område. Det som gjøres nå for det første så det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og I tillegg det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå i dialog med Marokko, sier de, i tillegg til at det sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn i denne eksklaven. Så handler det nok også for Spania en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå i dag, og EU, og disse europeiske landene og de peker på Spania og sier at dere er nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn i Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeid handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser i Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt i Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må vi avhenge av at de som faktisk kommer seg inn i Europa også har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt i fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget er altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn i spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Jonas.
1: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som du driver ellers med?
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
3: Hva er det, ja? Cats are a beach!
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerning!
6: I'm walking!
4: Er man brems?
7: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
8: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her er Kunstig.

0: Musikk fra Oscar A her på NRK P1. Du hører på Dagens. Dine låta heter Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Verden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser i juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi i politiet valgte å aksjonere er fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene og et lager.

0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret I miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del I.
0: Dere skriver I en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt I rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvordan dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør at de får tjene mer penger eller får betjene gjeld som de allerede satt I forbindelse med vapesalg. Politiet har grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes. Og det nettopp dette her med salg av vapes som uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
0: Politiet frykter at salen av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Vadden for at du kom til dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar I spillene her. Klokka den har passert 13:30 denne 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings i NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her i Dagens. Du kan høre mer om det i NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østafjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer i går, men i dag er sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinsdag og litt over 20 grader. Skogbrandfaren vedvarer inn i helga. Regnbyget demper brandfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka i fjellet i Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens i Rogaland og Møre-Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke, enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark er regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst i Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og i Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdensmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikken, og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette almanamøtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det er jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo, det alt for tidlig å si, men det også noen det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenne kritikken I hvert fall del av den men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og nå i Asia har meldt seg på er negative, så er plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord. De burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

Keys of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var I Olaf Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet I Horten kyrke I dag. Først musikk fra

0: August noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet I Horten kyrke for å ta farvel med Olaf Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olaf Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olaf spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei. I søster for sol, og vester for mål, og landets mål fly på dyrøde plass.
0: Vi vet at det var mulig, det mulig. En tydelig prega Bjørn Brøndbo, som sång I gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren I roing, Birgit Skarstein, jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke, og sa dette på Nyhetsmorgon I dag.
2: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelskøller I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
3: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olaf. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

Her hører vi venn av familien, skådespiller og sångaren Jannicke Kruse synge Fager kveldsord. Kveldsol smiler. Framme i kirka var den rutete arbeidskjorta til Tufte hengt opp, og øksa sto fast i høgg stabbe. Oppe på kista lå padleåra. Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn, og du kan se video og lese mer om gravferda på nrk.no.

0: Speed of Sound var sista låt ut i dagens som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Dagens er tilbake på mandag klokka 13. Og nå er klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det er 10 000 flere enn først antatt. Det er lederen for Ceuta som anslår tallet på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre dem i å effektivt stanse mennesker og dytte dem tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militær i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen faller i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip er pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det er foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og datter døde i ulykka som var tirsdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje er direktør.
3: Vi syns det er naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg syns det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred og ro til å spørre de spørsmålene man vil. Vi syns det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at i juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det er ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet er en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: God sommer på NRK P1.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Hallo, og god fredag alle. Velkommen til ettermiddag i Vestfold og Telemark her i NRK P1. Jeg heter Marianne Åkerman. Så er med meg Andreas Målvig Jakobsen, som er der ute i verden. Et spesifikt sted i dag som har fått besøk av vår glade reporter. Og så er Helena Rønning i kulissene og gjør alt klart for at disse tre timene skal bli så fine som mulig. Vi gleder oss til å være sammen med dere i dag. Kan jo være du sitter i bil. Det går stort sett greit i biltrafikken. Det eneste er sørover på E18 når du kommer til grensa mellom Vestfold og Telemark. Da starter køen ned mot Langangen ganske umiddelbart etter det. Men det er litt mindre trafikk i dag enn det var i går, så jeg mistenker at gårsdagen var en sånn transportetappe for mange, og at mange kanskje har unna seg en litt oval weekend, en litt lengre enn. Og starta helgen allerede i går. Det er dere vel lunt. Togene går stort sett greit. Noen sånne små minuttforsinkelser er det på noen avganger, men det er ikke noe, du skal ikke måtte vente lenge på tog i dag. Flyene kommer og går også som de skal på Torp, så vidt jeg kan se. Da kan vi snakke om været i dag. Her er Espen Biseth Granan.
1: Ja, det har vært en fin start på dagen, varmesida i Telemark og Vestfold. Det har dannet seg noen sånne lette kumuleskyer rundt om se, men er man riktig uheldig, så kan det være at det kommer noen små dråper ut av de. Men det er ikke noen kraftige saker på gang, det, sånn som i går. Det er det ikke i det hele tatt. Så store hele greit vær, greit sommervær må vi kunne si, og temperaturen ligger på sånn rundt 20 grader flere steder, både Vestfold og i Grenland. Serien ligger på en sørvest liten kuling på kysten nå, har det blitt, og kan være at han klarer å bli kortvarig stiv kuling noen timer nå i ettermiddag.

0: Emilie, hallo, heter hun. Det var neste stasjon. Og så er det sånn at vi drar opp Andreas her nå, så det er nesten så vi kan høre hvor du er med en gang.
1: Altså, det er jo umulig å ikke skjønne den stemningen og altså, den følelsen av hvor jeg er nå. Det er jo så klart Notodden Blues Festival, Marianne.
0: Ja, og det er en drøm som har gått i oppfyllelse, skjønner jeg.
1: Ja, fordi nå er jo dette her tredje sommeren min i NRK Vestfold Telemark, og jeg har jo alltid hatt lyst til å dra på bluesen, men de to forrige årene så har det ikke passet for meg i min timeplan og jobbplan, så i år, når jeg visste at jeg skulle jobbe denne vakta her, nå på bluesfestivaldagen, så tenkte jeg, vet du hva, den tar jeg, jeg må dra. Det ble ja med en gang, heldigvis.
0: Har det stått til forventningene?
1: Det har det altså. Jeg husker jo bluesen godt fra jeg var barn. Jeg har jo vært der med mine besteforeldre som er amerikanere og veldig glad i denne type sjanger og musikk. Men jeg har liksom ikke fått dratt hit i ettertid. Det har aldri passet for meg, og jeg hadde ikke så stor interesse som tenåring. Men nå som litt mer voksen har jeg tenkt, nå skal jeg dra og kjenne på den følelsen. Og jeg må si, jeg er rett tilbake som 12-åringen, altså. Det er den samme følelsen som alltid.
0: Så deilig. Og du skal servere små glimt fra bluesen gjennom sendinga i dag.
1: Det stemmer. Jeg skal snakke med både de ene og de andre. Jeg har allerede pratet med en frivillig familie som har vært her frivillige i snart 30 år. Og hørt litt om hvorfor akkurat de har valgt å ta turen hit så mange ganger. Jeg har også fått litt festivaltips og triks, fordi det må man jo ha når man ikke har vært der før. Hva skal man gå med? Hva skal man forvente? Og så i tillegg så skal jeg høre med folk, hva betyr egentlig Notodden Blues Festival for lokalsamfunnet?
0: Vi gleder oss til å få disse små glimtene inn i Notodden Blues Festival, som altså er i gang. Takk skal du ha, Andreas. Kos deg.
1: Takk.

0: Do you want me, Emil Solli-Tangen var det. Det mange grunner til hvorfor man kommer tilbake til en festival år etter år. For noen så det jo åpenbart musikken, for andre så det stemninga. Og så, for denne familien vi skal møte nå, fra Ytre Sogn, så det kjærligheten. Mor og far møttes nemlig på Notodden Blues Festival I 1997, og hvert år senere så har de kommet tilbake for å være frivillige på festivalen.
1: Jeg var på vei opp fra jobb, sammen med min beste kompis Tom. Og jeg har hatt det veldig kjekt nede I sirkustelt her nede. Og, så da gikk vi forbi en hamburgerkø I Storgata, og da fikk jeg plutselig høre en som ropte, «Nei, men se på de buksene da!» Og det var jo Amerika-buksene mine, som Britt har fått interesse for.
2: Som du har på nå, det samme buksene, eller?
1: Det samme buksene, ja. Og hele familien har jo like bukser hvis du kikker rundt. Så ja, det jo blitt en gimmick for oss da. At vi går I det. Det festivalbuksene, altså Notodden-buksene, rett og slett.
2: Så. Og etter det så ble det altså kjærlighet, Britt, da? Når dere møttes der med de buksene?
3: Ja, ja. Ikke øyeblikkelig, men han klarte å få fortalt meg at han var på internett. Og han hette Blues Munk. Blues for at han elsket blues, og Munk fordi han var singel. Og da tok han som et hint, vet du. Så jeg fant han på nett litt senere, og så gikk det fort.
2: Og dette altså kjærlighetshistorien til familien Vesenlund Gjennevåg fra Ytre Sogn. Jeg har med meg Trond og Brita, som møttes her for mange år siden, og barna Maja Amanda, hunden Snøball, og så har vi en sønn til Rune som oppe og skal spille litt. Og altså denne festivalcampen her, jeg sa det når jeg kom, dette jo nesten glamping, altså med palme, basseng og et langbord der man virkelig har alt man trenger til en festival. Men dere jo, som vi kan si, dere jo ringrever når det kommer til Notodden Blues. Hvorfor har dere nå tatt turen hvert eneste år I så mange år, Brita?
3: Nei, det stemninga. Og så, ja, tradisjonen. Og vi synes jo det veldig kjekt å komme tilbake og treffe de samme folka igjen, og ja, det blitt en del av sommeren, rett og slett.
2: Og dere jo så frivillige, dere ikke bare festivaldeltakere. Hvorfor dere med som frivillige, Trond?
1: Nei, nå startet jo, jeg ble jo dratt inn som frivillig allerede første året her. Jeg ble jo bare tatt ned til og ble bedt om å puste på en, og så sa han, du edru, du skal være vakt. Så da ble jeg satt som vakt. Men det var jo interessant, og så sa han til meg at jeg burde søke han året etterpå, og da gjorde jeg det, og jeg var også frivillig veldig mange år da på rad der, før vi til slutt måtte ta en pause på grunn av vi hadde tre barn som krevde sitt. Så, ja, og før jeg frivillig, fantastisk. Det rett og slett, det en nydelig måte å oppleve stemningen og få med seg folkelivet, rett og slett.
2: Ja. Og når man med I så mange år, jeg ville kanskje tenkt sånn, kanskje man blir litt lei, men dere blir ikke det, altså?
3: Jeg har ikke blitt det enda, I hvert fall.
1: Nei, altså, folk... altså de har jo et uttrykk som heter The best of people and blues. Og det må jeg si, det har vi her oppe. Det smilende folk uansett hvor du snur og vender deg. Og som du ser I dag, nydelig vær. Så jeg håper nå inderlig at flere tar og hiver seg på og kommer opp.
2: Hvor mange år tror du det blir fremover med frivilligheten og at dere reiser hit da?
1: Det blir vel så lenge som vi klarer å leve I glamping, for å si det sånn. Og det til nå så virker det veldig fint.
2: Og jeg som bare har vært på bluesen en gang før som barn, jeg må nesten få meg noen tips og triks, så jeg skal snart prate med Maja Amanda litt om hvordan jeg skal forberede meg på å få den beste bluesopplevelsen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Sandra Leng, det blir bra igjen før det zooma med låta som heter Svak. Vi starter fredagskonkurransen vår nå, rett før halv tre. Det blir tall I dag, men vi snur på det. Det laveste tallet blir det høyeste tallet. Konkurransen jo den samme som ellers. Du velger deg tall mellom 0 og 100. Og den som har det høyeste tallet som ingen andre har når klokka rett før fem I ettermiddag, vinner. Send tallet ditt I en melding I appen NRK Radio. For å være med så må du være logget inn på NRK, så hvis ikke du har laget en profil enda, så gjør det. Da har du tilgang på alle NRKs tjenester, vær seg yr, NRK.no, NRK TV eller NRK Radio. Da finner du også denne send inn-knappen. Det høyeste tallet vinner altså, som ingen andre har. Velg deg tall mellom 0 og 100 og send det inn I appen NRK Radio. Lykke til!

0: Starship, we built this city. 2:30 over 2:30, og vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Statsforvalteren har politianmeldt Statsbygg og kriminalomsorgen etter ulovlige inngrep på Bastøy. Det skal være hogget, gravd og kjørt med tungt utstyr på et område på 3-4 dekar i landskapsvernområdet. Inngrepene har skadet både landskapet og leveområdene til flere rødlista plantearter. Statsforvalteren understreker at de tross anmeldelsen ønsker å videreutvikle samarbeidet med kriminalomsorgen om den videre forvaltningen av øyas unike naturverdier. Tre menn pågrepet etter at politiet fant tre ulovlige skytevåpen og narkotika på en adresse i Holmestrand. Politiet rykket ut etter at en av mennene fortalte at han ble truet med våpen. Alle tre siktet for ulovlig befatning med skytevåpen. Og nesten 5000 personer var helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i juli. Det tilsvarer 2,3% av arbeidsstyrken, litt over landsgjennomsnittet. I Telemark var arbeidsledigheten høyest i Porsgrunn og lavest i Fyresdal. I Vestfold var det henholdsvis Horten som lå høyest, og Larvik, Holmestrand og Færder som lå lavest. Flest arbeidssøkere kommer fra industrien eller har uoppgitt bakgrunn. Samtidig var nærmere 1500 stillinger utlyst, særlig innen helse og pleie, reiseliv og butikk.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Sondre Justad synger tilbake. Det meste går som det skal i trafikken. Også, ja, det er jo omtrent som det skal da, trafikken på E18 akkurat nå. Bør ikke like det, men det er ganske normalt på en fredag. Nå starter saktegående kø i Vestfold på vei mot Telemark og Porsgrunn, altså på denne strekningen over Langangen. Og så er det litt trafikk også nedover da man har kommet forbi Skjelsvik på vei ned mot Stathelle. Så tålmodighet, det må man ha. Det er også litt kø ved Eidanger nordover. Så er dere klar over det. Ellers så ser det mest ut til å gå greit også. Så været da. Det er jo litt vær også i dag. En fin og varm start på været har det vært i dag. Noen lette, fine skyer har det dannet seg rundt omkring. Kanskje kan det komme noen få dråper ut av dem også, men ikke noen store greier. Ute ved kysten så rusker det litt i trærne akkurat nå. Det ligger på en sørvestlig liten kuling, og det kan øke på til en kortvarig stiv kuling i noen timer nå i ettermiddag. Så kan det være greit å holde på hatt. Men fint og varmt for det meste i Vestfold i dag.

0: Sassinia, sammen med arktiske filharmoni, mere skal det bli. I ettermiddag ble Olav Tufte hedret og tatt farvel med fra en fullsatt Horten kirke. Der snakket presten om flokken rundt Olav Tufte, en flokk av mennesker fra hele verden. Og at den flokken så stor, det har mye med måten Olav møtte mennesker på sin vei på, enten det var som idrettsmann, bonde, brandmann eller ganske enkelt som medmenneske. Bjørnulf Lie sang sangen som kona Aina fortalte var sangen deres, «If Tomorrow Never Comes». Jo Nesbø leste fra romanen «Politi». Tufte har fortalt at han gjerne slapp av, sona ut, med spenning fra Nesbø mellom slaga. Og Jannicke Kruse, som ble kjent med Olav Tufte da begge deltok i 71 grader nord, og ble en venn av familien senere, hun sang tre sanger. Sang gjorde også Bjarne Brøndbo, mens stemmen sprakk og tårene rant. Men det sterkeste var kanskje å se kona, og høre ikke minst Aina Tufte holde tale. Og vi skal høre den siste delen av hennes tale.
1: Vi kommer oss aldri over dette. Men vi skal komme oss igjennom. Ordet takk var viktig for deg. Å takke de rundt deg. Både lite og stort. Og nå er det min tur. Så kjære mannen min, jeg sier takk. Takk for livet med deg. Takk for hver eneste dag. Takk for opplevelsene. Takk for lærdommen med deg. Tusen takk for alt, min kjære Olav.
0: Og etter konas tale så ble sangen hun selv har skrevet og sunget inn, Everyday, avspilt i kirken.

Og det hele ble avsluttet I kirken med at alle de fremmøtte rodde, ledet an av fenriken Geir Aker. Det må vi rett og slett gjøre det på nytt. Her ror kirken.

0: George Michael, dette her, Jesus to a Child. Olav Tyftes begravelse ble sendt direkte her på NRK, og I studio på Marienlyst var sportskommentator Jan Petter Saltvedt stedet som oppsummerte begravelsen slik.
1: Ekstremt sterke følelser og utrolig mye flott og verdig, og så alt ved dette så trist som har blitt uttrykt veldig, veldig veldig, veldig fint. Det jo det går ikke an å gradere taler I en sånn sammenheng, men å høre kona Aina og barna Mie og Herman fortelle om ektemannen og om kjærligheten og om faren og hva det har betydd, det gjør et enormt sterkt inntrykk I sammenhengen.
2: Familiemannen, idrettshelten, bonden og brandmannen, lagspilleren. Hva det som kommer til å stå igjen etter Olav Tufte?
1: Veldig, veldig mye. Og det jo en av de aller fineste tingene, allsidigheten som menneske. Nærheten som menneske, som har blitt beskrevet veldig, veldig fint mange ganger her. Nysgjerrigheten, den kraften han hadde I seg. Kona Aina var jo også inne på hvor raskt han levde, og man skjønner jo hvor utrolig mye han har fått ut av de 50 årene, som ikke bare har vært som roer, som han ble kjent for oss andre, og som han blir hyllet for med dette æresespalieret fra medlemmer av hans egen Horten Roklubb, når kisten nå bæres ut og skal på traktoren hjemme fra Tufte gård og kjøres av gårde til en privat minnestund for familien av sønnen Herman. Vi har fått høre mye om hvordan han var I dagliglivet, om kjærligheten til kona og om armkroken som passet så godt til henne. Det jo veldig, veldig mye vakkert, også om denne eksepsjonelle utøveren som toppidrettssjef Tore Øvrebø, som var hans trener da han tok sine to OL-gull, har beskrevet så fint.
2: Ja, det var jo interessant å høre hvordan Tore Øvrebø, altså leder for Olympiatoppen, og som tidligere trener da, for Olav Tufte, takket for vennskap og snakket om den enorme energien Tufte hadde på trening og ellers. Han kjente ikke sin plass, og det skal vi være glade for, sa Øvrebø. Og han minnet om alle de gangene Tufte ikke tok medalje.
1: Ja, det ikke sant? Olav Tufte har vært en helt spesiell personlighet, og det ser man med det utvalget av mennesker som har kommet til kirken, og som også har hyllet han I andre sammenhenger, både I dag og de siste dagene etter at han dessverre døde alt for tidlig. Det få som har brukt tiden så godt, som hans kone også sa.
0: Sa Jan Petter Saltvedt til Ida Creed. Alex Gray, no? The best.

0: Bjarne Brøndbo, og det er opptrådte I Horten kirke under begravelsen til Olav Tufte I dag. Brøndbo har vært en venn av Olav Tufte I 20 år, og ja, det var sterkt å se han synge for sin venn I kirken. Du kan se det du også på NRK.no. Etter seremonien så sa han dette.
1: Ja, det var meningsfullt, sterkt, vondt, ja, egentlig alt. Alle følelsene som livet består av, så det var godt å være her da.
2: Hva har han betydd for deg?
1: Det har betydd en liksom selve bilde på en hel ved fra bygda liksom. Sånn som vi I det føler oss, og ja, vi kommer jo fra bygde Norge, og han var liksom selve manifestasjonen av motorsag og og klyv ved med øks og kjør traktor og sånn som jeg vokste opp.
2: Ja, hva har du lært av han?
1: Jeg har lært det som vi sang, altså at det umulige er mulig, det handler jo om du klarer mer enn du tror da, og det tror jeg var hans livsmotto. Det nesten vondt ettertid å se dere reality-serien når han bærer tyngst og går lengst og hjelper andre han og Man var liksom et sånt brydde seg om all, uansett av status og sånn. Et forbilde, tror jeg, på veldig mange.
2: Og det selvfølgelig mye følelser akkurat nå. Det var helt sikkert sterkt å være til stede. Hvordan vil du beskrive seremonien?
1: Ja, nå satt jo vi I sakristiet og hadde litt dårlig lyd, men ut det vi fikk med oss da, så Aina hadde en helt fantastisk tale. Og Ja, det I og med at det betydde mye for dem, altså han brukte det til trening, de brukte det til fest og moro, og vi har spilt på Tufte gård, og de var på jubileumskonserten I våre Trondheim, og ja, og vi fikk alltid Tufte øl når vi spilte I områder, og kom en med to sixpack, sånn at vi kunne ha kald øl I garderoben etter konserten.
2: Og akkurat nå så kjører sønnen traktoren forbi oss her.
1: Det står pappas siste tur, står det, på skjæret. Ja, jeg må gå ned og se litt.
2: Tusen takk.
0: Ja, Bjarne Brøndbo ble intervjuet av Veronica Westrin. Her Hekla Stålstrenga. Har du fyr?
3: Ytterst I verden, ytterst.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
1: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
0: Sa Lise Klaveness på et pressekonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Hamas en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God sommer!

0: Han er egentlig flinkere til å synge enn til å plystre. Christopher som sang Mine, Mine, Mine. Kjapp titt på trafikken. Det en del trafikk over Oslofjorden, men ikke så mye som det var i går. Men det står masse biler på kaja i Horten og venter på feria. Så det litt trafikk innover mot byene, og så det en god del trafikk på E18, der Vestfold går over i Telemark, eller omvendt om du vil. Det mye kø fra omtrent fylkesgrensa og ned mot Langangen, og så det ganske mye også nordover fra Skjelsvik opp mot Eidanger. Også litt trafikk sørover mot Stathelle. Så E18, der må man kan ikke regne med å ligge 110 hele veien på en måte. Det sjekker hvis du kommer nedover mot Telemark. Ellers så ser det veldig fint ut i trafikken. Ta med oss værvarsel også. Her Espen Biseth Granan.
1: Ja, det har vært en fin start på dagen, varmesida, i Telemark og Vestfold. Det har dannet seg noen sånne lette kumleskyer rundt om se, men er man riktig uheldig, så kan det være at det kommer noen små dråper ut av de. Men det ikke noen kraftige saker da, på gang. Det, sånn som i går, det det ikke deltatt. Så store hele greit vær, greit sommervær, må vi kunne si, og temperaturen ligger på sånn rundt 20 grader flere steder, både Vestfold og i Grenland. Serien ligger på en sørvest liten kuling på kysten nå, har det blitt, og kan være at han klarer å bli kortvarig stiv kuling noen timer nå i ettermiddag.

0: Det Lara var dette, hun sang Sjelen her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Å dra på en festival for aller første gang, det kan føre til pakkeproblemer. Altså, hva skal man egentlig ha med seg? Hva skal du ha på deg? Hvor skal man være? Hvor skal man sove? Og hvordan skal man oppføre seg? Altså, ja. Heldigvis for reporter Andreas, som på Notodden Blues Festival I dag, så fikk han god hjelp av søstrene Maja og Amanda, som har vært med på bluesen nesten hele I livet sitt.
1: Maja, kanskje du skulle hatt på det? Nei, men jeg
2: Ja, nå hører vi at Maja og Amanda, døttene til Trond og Brita Veselin Gjennevåg, de gjør seg klare, sminker seg for festivaldag nummer to. Hva det dere gleder dere mest til med dagens festival da?
3: Alle de artige folkene vi får snakke med når vi jobber. Det alltid gøy å få reaksjoner på stilen eller hva vi velger å ta på oss og sminke og kle. Og, veldig hyggelige samtaler generelt, spesielt I baren, føler jeg at jeg opplever mange artige mennesker.
2: Og du har jo på deg en veldig kul rød eyeliner, og dere har jo alle på dere Amerika-buksene. Hva skal du finne på av antrekk I dag da?
4: Altså, vi jo veldig glad I sånn hodebånd, sånn hårbånd som vi har på oss. Så vi pleier å gå med noen sånne her discoballer som henger, og det synes jeg alltid veldig kjekt å ha opp med da. Og det får alltid noen reaksjoner. Altså, nett I går så var det jeg som syntes det var så kul at du spurte om jeg kunne ta bilder av henne med dy på.
2: Sa du ja?
4: Ja, ja, selvfølgelig. Så jeg tok bilder av henne og fikk låne det. Var kjempekos.
2: Og vi må snakke litt om dette langbordet vi har foran oss her. Altså, det et langbord der man virkelig har alt man trenger til festival. Det appelsinjuice, det sminke, det såpe. Trond han tok fram en oppvaskbørste I stad. Men hva de viktigste tingene man skal ha med seg på en festivaldag?
3: Gode klær for været, enten om det står at det blir regn eller om det blir sol, så det godt å liksom forberede seg på det, og så det lurt å ha litt alkohol med, fordi det jo litt, det godt å få drikke litt og kose seg, og ingen bryr seg om man litt påvirket når man på festival. Og så vil jeg sagt at det jo gøy å ta med noe artig sminke å gå med. Det synes også de fleste kult.
4: Jeg synes jo det ganske viktig da å være klar og forsiktig. Altså det kan jo bli ganske sølete på festival, så jeg liker alltid å ha med meg noe sånn her til å vaske av hendene mine med. Noen våtservietter. Jeg synes det greit å ha med, fordi at jeg vant med at plutselig så du dekket I øl på hendene. Det ikke så veldig koselig.
2: Ja, det blir fort klister, kan jeg tenke på.
4: Ja, ja. Altså, de som stod I baren I går, de satt jo og tappet øl, og da var det vaske hendene med en gang de kom hjem og sa.
2: Ja, for dere jo så frivillige, og dere har jo vært det mange ganger, og dere har jo vært med på festivalet siden dere var små. Hvordan har det vært da, å bli med på bluesen fra, ja, du var jo 2 måneder gammel.
3: Ja, jeg har alltid hatt en kjærlighet for musikk på grunn av det. Jeg føler at å bli oppdrett I musikken og med folka som her, så får man et spesielt forhold til det. Og det gjør at man på en måte har en viss sånn djup tanke om energien her. Så jeg gleder meg alltid hvert år å kunne reise tilbake og få, altså uansett hvem det som spiller egentlig, så det alltid gøy å få oppleve ny musikk. Plutselig finner man en ny favoritt. I fjor så var Amanda artistvert for en veldig kul artist som jeg fikk til og med signert I skisseboka mi ifra. Og jeg likte veldig musikken hans, så han kom på spillelista mi etter I fjor.
2: Hvem var den artisten, Amanda?
4: Det var DK Harrell. Og han utrolig flink og veldig kul. Jeg håper han kommer tilbake til Bluesfestivalen. Det virker som han koser seg veldig. Hele bandet var koselig. Altså, jeg har bare artistvert I fjor. Jeg har artistvert igjen I år. I fjor så var jeg lærling da. Men I år så skal jeg ha mitt eget band helt alene. Så det blir spennende.
2: Det jo veldig mye ansvar da.
4: Ja, ja. Og de fra utlandet også. De kommer fra Glasgow I England. Så de heter The Temperance Movement. De skal spille på Rootsville på lørdag. Så det gledes, og jeg får lov til å være med deg rundt og hjelpe deg litt da.
2: Utrolig kult altså. Ok, men nå sminken på, vi har fått på oss klærne, vi er klare. Har vi en setning for å skal vi si, innvie denne festivaldagen? Hva skal vi si da?
3: Party on!
2: Ja, med deg.
4: Smil brett og drikk godt!

Linnea Dahle, All the Things. Og fredagskonkurransen ruller og går. Det tallkonkurranse, men I stedet for det laveste tallet så har vi snudd på det. Så det laveste tallet blir altså det høyeste tallet. Den som har det høyeste tallet som ingen andre har når klokka rett før fem I dag, vinner konkurransen. Og så det som før, du velger deg et tall mellom 0 og 100, men husk altså, det skal være det høyeste tallet som ingen andre har. Det nemlig noen som har gått så lavt at jeg mistenker at de bare har kjørt på vane her. Så jeg skjønner at det kan være litt forvirrende om vi plutselig snur på det, men det har vi altså gjort I dag. Det høyeste tallet som ingen andre har når klokka rett før fem vinner konkurransen. Send tallet ditt I appen NRK Radio. Du må være logget inn for å finne send inn-knappen, så gjør for all det og lag deg en profil hvis ikke du har gjort det enda. Nå. Charlie XCX her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Dette Apple.

0: I dag aksjonerte politiet og Horten kommune mot båtflåten som I forrige uke ankret opp ved Løvøya. Båtflåten har I lengre tid skapt frustrasjon og hindret ferdsel flere steder I Oslofjorden, og flere kommuner har uttrykt bekymring for at båtflåten skulle forlise, få lekkasjer og skape forurensning. Tidligere denne uka så anmeldte Horten kommune båtflåten og gjorde også et vedtak etter forurensningslovens paragraf 74 og for ansvarlig part for båtfølge. Ordføreren sa da at Horten kommune over tid har fulgt situasjonen tett og hatt løpende dialog med statsforvalteren, kystverket, politiet og andre relevante myndigheter, og etter en samlet vurdering har administrasjonen kommet til at det nødvendig å gripe inn som forurensningsmyndighet, sa ordfører Kristina Bratle til oss på tirsdag. I dag aksjonerte også kommunen og politiet mot båtene. Vegard Kristoffer Manuelsen, som eier båtene, avviser kritikken fra Horten kommune og mener det ikke grunnlag for å konfiskere flåten.
1: Ja, det vil si at Miljødepartementet har bevilget en stor sum for at kommuner langs Sør-Østlandet kan konfiskere båter og vrake dem. Dersom kommunen mener at de utgjør noen miljøfare. Og det betyr at de bruker den saken her som et eksempel for andre båteiere. Så det 10.000-vis av båteiere som nå står I fare for å oppleve akkurat det samme som vi opplevde I dag, at kommuner konfiskerer båter ulovlig, uten rettslig avgjørelse, uten grunnlag I lova. Og dersom ikke vi har forurenset, så trer ikke forurensningskraften lova I kraft. Forurensningslova trer I kraft først når lova brutt.
0: Sa Vegard Kristoffer Emanuelsen som eier båtene. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell I Horten kommune mener kommunen har loven på sin side.
2: Vi gjør dette fordi vi mener fartøyene representerer en risiko for både miljø og sikkerhet. Og vi har vurdert situasjonen dit enn at vi har nødt til å agere så kjapt som vi har gjort.
3: Emanuelsen mener at dere ikke har lov til å gjøre, gjøre dette. Hva sier du til det?
2: Det får være hans vurdering. Vår vurdering at vi har anledning til å gjøre det vi gjør.
3: Han sier at også 10.000-vis av båteeiere nå står I fare for å oppleve det samme, at kommuner konfiskerer båter uten rettslig avgjørelse og hjemmel I loven. Hva din kommentar til det?
2: Har ingen kommentar utover at vi mener at dette tiltaket lovlig.
0: Foreløpig bare en av båten taut inn. Kommunen vil fortsette arbeide med de øvrige fartøyene og fortløpende vurdere hvilke tiltak som nødvendige for å ivareta miljø og sikkerhet I havnområdet. Du kan lese mer om denne saken på nettsidene våre nrk.no/vt. Dette Johnny Hates Jazz nå, Shattered Dreams.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

filmmusikk dette her fra filmen som heter K-pop Demon Hunters. Dette var Huntrix og Golden. Så har klokka passert 3:30, og vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Tre menn pågrepet etter at politiet fant tre ulovlige skytevåpen og narkotika på en adresse i Holmestrand. Politiet rykket ut etter at en av mennene meldte at han ble trua med våpen. Alle tre siktet for ulovlig befatning med skytevåpen. Og nesten 5000 personer var helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i juli. Det tilsvarer 2,3% av arbeidsstyrken, litt over landsgjennomsnittet. I Telemark så var arbeidsledigheten høyest i Porsgrunn, lavest i Fyresdal, og i Vestfold høyest i Horten og lavest i Larvik, Holmestrand og Færder. Flest arbeidssøkere kommer fra industrien eller har uoppgitt bakgrunn. Samtidig så var nesten 1500 stillinger utlyst, særlig innen helse, pleie, reiseliv og butikk. Så to menn pågrepet og siktet for et voldelig ran av en kvinne på torget i Larvik i morges. En drøy halv time før ranet ble de bortvist fra byen av politiet etter klammeri med en annen person på togstasjonen. Kvinnen skal ha blitt slått og frastjålet personlige eiendeler. Politiet undersøker nå overvåkingsbilder og skal avhøre både vitner og de to siktede.

0: Min arv, får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar var det som sang «Elsker deg». Trafikken har ikke forandret seg så voldsomt siden sist gang jeg var innom og kikket. Fortsatt mye trafikk på E18 på de vanlige stedene. Det vil da altså si ved Eidanger nordover og ved Langangen sørover. Køen starter sørover i Vestfold. Så ja, der kan det ta litt tid. Men man kommer jo frem da. Det bare går litt sakte, men det er vi vant til. Ellers så ser det meste ut å gå veldig fint rundt omkring. Litt trafikk inn mot byene, men det er litt sånn typisk fredag. Altså at kanskje det er akkurat som trafikken er litt mer spredt på fredager. Noen har startet helgen allerede dagen før, eller man kanskje går en time tidligere fra jobb eller så. Men det sprer seg i hvert fall ganske greit utover. På jernbanen så ser også det meste ut å gå stort sett som det skal. Det er noen sånne små forsinkelser, men vi snakker minutter. Så det er ikke så mye å bekymre seg for hvis du skal ut og med toget nå i ettermiddag. Og så står jo helgen for tur da. Det er sånn værmessig, så kommer vi å glede oss. Vi får mye av det samme gode været som vi har i dag. Lengre perioder med strålende sol over både Vestfold og Telemark i morgen. Da kan det være at det lurer seg noen sånn små regnbyger midt på dagen, men veldig få dråper og langt ifra store mengder. Søndagen ser ut å bli veldig lik dagen vi har i dag, og sånn temperaturmessig så vil det ligge rundt ja, behagelig 20 grader gjennom hele helgen.

0: Payphone, dette her, Maroon 5. Den stolte MS Henrik Ibsen, som I sommerhalvåret stolt tar med seg passasjerer opp og ned Telemarkskanalen, fikk seg et skudd på baugen på onsdag, hvis man kan si det sånn. For ved dalen så dro propellen opp en moringe, eller et tau da, som traff skipet, og det virket som det gikk bra, så de seilte da videre. Men da Henrik Ibsen kom til Fjågesund, så var det stopp. Det var på onsdag. Nå ligger skipet I dokk I Langesund, og reder Tor Morten Halvorsen. Hva skjer med Ibsen nå?
1: Det er litt av hvert. Nå ligger den stolte damen, eller det vel kanskje en herre. Han ligger nå pent og flyter I flytedokken nede ved Langesund. Og der har de hjulpet oss, for der var det også ferie, og måtte jo få ut noen som kan kjøre den dokken. Det var ikke enkelt. Og så klarte vi å ta ut akslinger og propeller og alt I natt. Fått folk opp fra Danmark, spesialverktøy fra Hirtshals og så videre, og monterte av propeller og akslinger I hele natt, og sendte det nedover med superspeeden I dag tidlig.
0: Det her høres voldsomt ut.
1: Ja, det bare helt, det ikke til å tro.
0: Men det Ja, unnskyld, fortsett, jeg kan vente.
1: Nei, og det to sider her, og så ble vi stående I tollen da I Danmark I formiddag, og så har vi endelig fått kjøre nedover. Jeg tror at hvis vi heldige nå, om en times tid, så ankommer vi Grenå, og der det et mekanisk verksted som spesialist på denne, som har montert propeller og motorer og alt på Henrik Ibsen, så de står klare til å jobbe, men der var det også sommerferie, så der det tatt inn nye folk. Og ja, vi får se, men det kommer til å ta noen dager å reparere det, og så det samme returen tilbake, så jeg må jo si, jeg tror faktisk ikke vi klarer å komme I gang før neste fredag, ser det ut som nå. Jeg får håpe det går. Og samtidig får jeg si det sånn, og det propell om den mekaniske siden, og samtidig så har vi jo masse folk I gang for det første var det på onsdag å hjelpe alle de som var ombord. Det var jo 86 stykker ombord som skulle oppover, og så sto det jo søren meg 50 stykker lenger opp og ventet, og vi skulle finne taxier til de, og det ikke så mange taxier I midt I Telemark på en onsdag kveld, men vi har nok klart det med hjelp fra mange, og så det jo da alle de gjestene som skulle komme. Det passasjerer, det vel en 700-800 passasjerer som vi nå har flyttet, eller ja, tilbudt andre billetter eller refusjoner og så videre, men folk har jo en planlagt sommerferie,
0: ja.
1: Og skulle gjøre det og det, og frem og tilbake, opp med sykler og ned med kanor. Nei, det har bare vært. Men det har gått fint.
0: For du høres jo ut som en ekstremt samvittighetsfull reder. Altså, en annen ville kanskje bare lagt beina på bordet og sagt, ja, men da var det for denne sesongen her. Takk for oss, og ses neste sommer. Hvorfor men, gjør du dette her?
1: Vi driver med reiseliv og destinasjonsutvikling, hvis man skal bruke noen fine ord og så videre, men det viktigste vi har jo egentlig aldri tjent noen penger på hverken Dalen Hotel eller MS Henrik Ibsen, og de har sannelig fått store bevilgninger, om jeg skal si det sånn, for de har aldri sett så flott ut eller vært så godt utrustet som de I dag. Og jeg tror jo sterkt på dette konseptet som vi lager med en slags Orient Express-opplevelse med Telemarkskanalen og samarbeid med lokale bedrifter av alle typer og landbruk og ja, mat og drikke og så videre.
0: Mm.
1: Og så få til noe spesielt, det jo ikke veldig langt fra store befolkningsområder. Både Oslo og jeg holdt på å si nedover hele kysten og bort til Stavanger, og faktisk vi har jo mange gjester som kommer over fra Bergen også. Det veldig veldig spennende da.
0: Jeg hører jo at det idealisme og kjærlighet til Telemarkskanalen og Dalen Hotel som driver deg, ikke hva du håper å få I pengeboka?
1: Nei, det jo det, og det jo liksom det dette folk veldig mange spør om, om hvordan det går med Dan. Folk har stor interesse for alt som foregår i Telemark og Telemarkskanalen og disse tingene, og det ser jo, jeg tror, ikke bare tror i år, det er en ny, absolutt ny rekord med antall passasjerer og antall gjester på Dalen Hotel for den saks skyld. Mm. Så jeg tror hele markedet ser ut til å bevege seg litt i vår retning, og kanskje en dag, når vi blir litt eldre, så kan vi se et lite pluss igjen på regnskapen også. Men det, det er ikke det. Det, det viktigste for oss er at folk fornøyd, kommer tilbake og bygger på seg, så det blir flere og flere gjester. Og så får vi tåle. Vi må tåle det at kanskje Dalen Hotel og MS Henrik Ibsen er det rimeligste, eller det, det typen produkt som, som våre gjester får mest ut av, for rederen og hotelleieren står og deler ut et par tusen kroner til hver eneste gjest som kommer i form av støtte.
0: Ja. Nei, jeg hører optimismen, må jeg si, Tor Morten, og det imponerende. Men nå krysser vi fingrene da, for at alt går som det skal, nå når du har satt himmel og hav i bevegelse for å få Henrik Ibsen opp Telemarkskanalen igjen neste fredag. Det jeg håper.
1: Yes! Ja. Ja, så da må dere stille opp på alle bryggene oppover og være klart og kjøre en tur. Det er virkelig herlige saker.
0: Ja. Du, takk for oppdateringen, og så lar vi dette gå ut i vår del av verden med all den optimismen du har sendt med, og så krysser vi fingrene for Ibsen den neste uka. Takk for praten, Tor Morten Halvorsen.
1: I like måte. Ha det. Hei.

0: Jennifer Page, det er som synger Crush. Sommer i Vestfold og Telemark, det er nesten synonymt med musikkfestivaler, og denne helgen som ligger foran oss, det ikke noe unntak. Vi har denne uka besøkt Triangelfestivalen Nissedal, Fjordfesten i Sandefjord, Bluesfestivalen i Notodden, der er vi i dag. En annen festival som starter i dag, det er Hyggefestivalen i Sande.
1: Det blir så hyggelig. Jeg har dratt til Sande, og jeg står ut på et sånn, ja, slags jorde bak gamle Haga skole, som nå revet da. Med masse benker, svær scene, og det premiumtelt, og det hyggebar, og det da Hyggefestivalen i Sande, som vi har tatt turen til, som åpner døren i kveld. Og det kan jo ikke bli noe annet enn hyggelig Kjetil Børdalen Elstad.
2: Nei, det blir veldig hyggelig i dag. Vi gleder oss alltid til Hyggefestivalen.
1: Ja. Og sola skinner, og gjessa flyr over her, og det er helt fantastisk tilstander.
2: Beste festivalvære. Viktig.
1: Ja. Du, det 12. år på rad som dere driver og har denne Hyggefestivalen. Det har jo vært litt forskjellige variasjoner av denne her. Men hvordan har den utviklet seg gjennom alle disse årene?
2: Nei, det vel 12 år siden vi startet nede på Jarlsberg Brygge i noen år, og så har vi egentlig flyttet litt rundt der det har vært plasser sånn, opp igjennom. Så vi er i sånn vandrende sirkus sånn, i utgangspunktet.
1: Og nå har dere landet på denne fine plassen bak gamle Haga skole.
2: Nå er vi her, og her synes vi at dette har vært den beste plassen for oss.
1: Ja, og gjessa, de også begeistret, det hører vi over oss. Det en hel flokk. Jeg vet ikke hvor de skal vel til Hyggefestivalen da. Hvor mange billetter har dere solgt? Eller hvor mye er det dere selger vanligvis?
2: Nei, vi forventer mellom 15 og 2000, tenker jeg. Det det vi pleier å ha her.
1: Og det ganske mange det. Har du plass til alle? Ja?
2: Det god plass. Plass til enda flere.
1: Og hvilke artister det du kan lokke med i året?
2: I dag så kommer Admiral P, Carina Dahl, Halva Priset og Freddy Kalas.
1: Og i morgen?
2: I morgen så kommer Cascada fra Tyskland. Oi. Det våres barndoms- eller ungdoms...
1: Strekkplaster?
2: Ja. Og så kommer Gunslingers litt country i dag, så vi gleder oss veldig.
1: Det høres så hyggelig ut.
2: Og så har vi jo med oss gutta våre da, som alltid med.
1: Absolutt. Og de står her og blomser. Det Peter Veierud Vilsgaard, og så det Henning Wilhelmsen og Thomas Lian som pusher 50. Og som ikke gir seg, altså. De DJ'er. Dere en trekløver som har holdt sammen i mange år.
3: Holdt på egentlig sammen helt siden 90-tallet når det kommer til musikk. Men i den greia her da, så har vi vært med egentlig siden 2000 og... Vi tror det 2016.
1: Jeg er ikke helt sikker.
3: Nei.
1: Husker ikke.
3: Nei.
4: Cirka 10 år sammen på festivalen med Kjetil.
1: Ja, det. Og det jo, dere hadde jo egentlig tenkt å bare legge den DJ-utstyret på hylla, men det gikk ikke.
4: Nei, Kjetil ville ha oss med da. Vi jo gamle eventmakers i Drammen, vi, med de gamle River Trans og Trans Night-opplegget vårt, og så ville han ha med oss videre, så vi kunne jo ikke si nei til det. Så nå har vi holdt på her i 10 år.
1: Dere jo trekkplasser dere også, vel?
5: Ja, jeg føler jo det. Vi er jo fra samme bygd, og ja, vi kjenner mye folk her og Kjetil godt, og det er alltid kjempegøy hver gang.
1: Ja, og dere ikke noen pauseshow? Dere ordentlige artister.
4: Ja, absolutt. Vi drar på skikkelig. Helt til Kjetil sier, nå må dere slappe av litt.
1: Hva det som gjør denne festivalen så hyggelig da?
4: Nei, det hele stemningen rundt alt sammen. Det i Sande, vi jo Sandefolk hele gjengen. Det god stemning fra morgen til kveld. Og alle er med og bidrar på alt sammen.
1: Nå har den holdt på i 12 år. Hvis vi holder på i 12 år til, så er dere pusher 70. Tror du står der fortsatt?
4: Ingen kommentar.
1: Men er det mest lokale som kommer, Kjetil?
2: Neida, vi har til og med solgt de billetter fra Dubai, så vi veldig spent på dette her. Da.
1: Så, oi, det jo stor fint besøk i så fall.
2: Vi har satset på det. Nei, det kommer, det mye Vestfold, ser vi da, så er det streker seg til Oslo, Asker, Kongsberg, og Trondheim, og det egentlig overalt.
1: Kan du love at det blir hyggelig?
2: Det blir dødshyggelig.
1: Kan dere også?
4: Det garantert.

0: Garth Brooks har Friends in Low Places. Nå er det tid for nyheter.
1: Her er NRK Nyheter. Klokken er 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
2: Et siste rotak for Olav Tufte.
3: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
2: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
4: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
1: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklavens Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrikakorrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv i Europa akkurat nå.
5: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de i å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: En gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km i timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han i protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som er innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Sister Sledge, we are family. Hvis jeg nå legger godvilja litt grann til, så ser det ut som det minker litt på trafikken ute på veiene, I hvert fall inn mot byene nå. På E18 så er det fortsatt ganske tett trafikk sørover på E18 fra Vestfold og til og med altså grensa mellom fylkene og ned mot Langangen sørover, og det er også en god del trafikk nordover fra ja, Telemarksporten og oppover. Men lenger sørover så har det begynt å roe seg ganske greit. Så det er bedring i sikte for de av dere som sitter i kø. Det er noen små forsinkelser på togene også, men ingen store. Vi snakker minutter her. Små minutter, 2, 3, 4 minutter forsinkelse på togene. Denne ettermiddagen i hvert fall. Været kan man jo si mye om, men jeg velger å si lite. Det er fint vær. Det er en fin sommerdag i Vestfold og Telemark i dag, og det ser ikke så gærent ut for helga heller, forteller meteorolog Espen Biseth Granen.
1: Ja, helgen blir mye av det samme egentlig. Mye fint vær, lengre periode med sol. Samtidig, særlig i morgen, altså lørdag, så kan det være at det blir litt enkle regnbyger også utover dagen. Ser ikke for meg noen store ting, men noen dropper kan det bli. Men søndag ser litt sånn ut i dag egentlig. Fint sommervær og temperaturer på ja, rundt 20 grader gjennom helgen.
0: Det er behagelig. Det blir fint det. Det går vi har konkurransegående. I dag er det det høyeste tallet. Altså hvilket tall er det høyeste som ingen andre har valgt når klokka blir litt før fem. Du velger deg et tall mellom 0 og 100. Og så sender du det tallet inn i appen NRK Radio. Det strømmer på, jeg overfører jo de tallene dere sender til meg inn i et regneark, så det skal bli lett for meg å se hvem som har det høyeste tallet som ingen andre har, men der er plass til fler. Lov å være med, premie venter til den som er heldig og treffer blink på det høyeste tallet ingen andre har. Inn i appen NRK Radio og send meg ditt tall, ditt tips, hva du tror du er alene om.

0: Det var heller lakkert. Hva om det finnes noe mer? Det 15 år siden terrorangrepet som endret Norge for alltid, men igjen koker det liv, politikk, kjærlighet og engasjement på Utøya. Ungdommen har for lengst tatt øya tilbake, og I år AUF Vestfold til stede med en rekordstor tropp på hele 80 unge lovende. Fylkesleder I AUF Vestfold, Kristine Sletteholm, du med oss direkte fra Utøya. Hvordan har sommerleiren vært så langt?
1: Ja, det stemmer. Vi rekordstore. Aldri vært så mange før, og frem til nå har det vært helt fantastisk. Vi koser oss med fotball, og vi har koset oss med konsert I går med Ramon. Det mange gode bolker I bakken, og det akkurat nå veldig fint vær.
0: Ja, så deilig. Litt bading også da, kanskje?
1: Ja, absolutt. Vi koser oss.
0: Hvordan temperaturen I vannet?
1: Jeg skal være ærlig på at jeg har ikke badet selv, men jeg har fått høre fra de som har det at de synes det kaldt.
0: Ja, ok. Jo, men for friskene da, Mikke. Så ta oss litt med inn I hverdagen deres da. Hva går egentlig dagene med til for Vestfoldgjengen der ute?
1: Nei, det lange dager, men med mye program. I går så hadde vi en bolk I bakken som var mange koste seg med. Det var Jens Stoltenberg som møtte Robert Stoltenberg. Det var veldig stas. Og så avsluttet vi kvelden I går med konsert med Ramon. I dag så startet vi dagen med at Jonas talte for bakken. Og etter det var ferdig så hadde vi aksjon om oljelisenser. Det jo en viktig sak for alle oss unge her I dag egentlig. For når vi vet at Arbeiderpartiet fortsetter å gi ut lisenser selv om vi vet at olje blir mindre attraktiv I Europa, så var det det vi hadde aksjon om. Det jo hverken bærekraftig, og det både uforutsigbart for de som jobber I olja og for økonomien. Så vi fikk utfordre Jonas på det fra Vestfold, og så etter det så var vi å løpe ned for å spille fotballkamp.
0: Så det hører jo at det god tid til å øve seg på politikk, men jeg håper det klassisk sommerleimor også. Flørting, en tur på kjærlighetsstien, bading.
1: Ja, det det. Det tid til alt man vil, og det jo det vi synes fint med sommerleir, at man kan komme ut hit til Utøya, møte folk fra hele landet, få seg nye venner, møte kjærligheten på kjærlighetsstien, men også lære mye politikk, og ja, vi håper jo at mange sitter igjen med et godt inntrykk, både av politikken, men også at man får seg gode venner fra rundt om I landet.
0: Mm. Ja, og nå skal dere snart pakke soveposen og reise hjem igjen, men hva håper du da, at disse 80, og mange av dem på Utøya for aller første gang, håper du de tar med seg hjem?
1: Nei, så vi skal være her noen dager til, så vi skal håper at mange fortsatt skal kose seg og lære masse. Men det viktigste at vi håper at de som kommer hit både for første gang og de som har vært her før, reiser hjem med nye vennskap, gode opplevelser og at de enda mer engasjert for å fortsette å være aktive I AUF og ta del I alt som også skjer I tiden fremover.
0: Det godt å høre, nå som vi har markert 15-årsdagen, at ting tilbake til normalen på Utøya.
1: Absolutt.
0: Takk for praten, Kristine, og nyt sommerdagene på Utøya.
1: Det skal vi gjøre. Tusen takk.

0: Raven Lanay, det Love Me Not du har fått her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Gatene fylles av musikk, latter og tusenvis av mennesker klare for en av sommerens beste helger på Notodden. Bluesfestivalen I gang, og reporter Andreas han har tatt inn stemningen på festivalens første dag, og så har han selvfølgelig også snakket med folk på festivalet.
1: Hvorfor har du tatt turen her til Notodden Bluesfestival I dag?
2: Det fordi jeg veldig glad I bluesmusikk, og her samler du veldig mange artister, så det grunn. Og så har jeg vært her som sagt 20 ganger.
1: Ja, hva det som har fått at du ville reise tilbake så mange ganger?
2: Det musikken, folk, venner som her, og opplevelsen som vi opplever.
1: Du fra Porsgrunn, men jeg spør allikevel, hva tror du denne festivalen betyr for lokalsamfunnet?
2: Jeg tror den betyr mye for Notodden på kartet, så jeg tror dette veldig bra for Notodden.
3: Jeg får høre god musikk og litt god stemning.
1: Hva gleder du deg mest til å oppleve I løpet av dagen?
4: Til å høre litt rock, ja.
1: Hva tror du denne festivalen betyr for lokalsamfunnet her I Notodden?
3: Sikkert at det hjelper at folk kommer I byen og litt turist. Ja.
5: Ja. Veldig mye. Veldig bra for lokalsamfunnet I Notodden. Helt toppers.
1: Jeg samles hele lokalsamfunnet her når festivalen I gang?
5: Ja, det går vi ut ifra at vi støtter opp alle sammen om det. Ja.
1: Og hva gleder dere mest til I dag da?
5: Og jeg må bare si at jeg støtter om på og kommer helt ifra huset I Tønsberg for å støtte opp om bluesen.
1: Ja, du har tatt turen helt derfra I dag, du.
5: Helt derfra, og det bare topp å være her, og det været og alt. Unge, barn, gamle, alt på plass her I dag. Veldig bra.
1: Hva det som dere gleder dere mest til med dagens program?
5: Jeg har hørt litt på nettet. Og det var en som, jeg husker ikke navnet, men han minte meg om blues, men det veldig mye som ikke blues da, synes jeg.
1: Hva med deg da?
5: Ja, men det jo veldig, jeg skal I Hovig Kangar, men jeg synes det veldig bra at det et hvitt spekter da, at det noe for alle. For det jo det som festivalen, at alle skal finne seg en måte, holdt jeg på å si, sånn.
1: Da tror dere at festivalen, Notodden Blues Festival, betyr for lokalsamfunnet I Notodden?
6: Jeg må si det at det betyr utrolig mye, for uten festivalen så hadde det vært temmelig dødt, og synergieffektene som festivalen gir, bare helt enorme. Det gjør at folk får beholde arbeidet for at bedrifter de får inn penger som de ellers ikke ville ha fått, og hvis festivalen ikke hadde vært til stede, så hadde de mistet det.
7: Jeg synes det betyr kjærlighet og glede. Altså, det noe å se frem til. Jeg vet alltid at når jeg sitter og ser frem til sommeren, så ser jeg frem til å dra til Notodden og være på festival.
8: Det stemning og liv I byen, det frisk pust I løpet av sommeren som godt å ha I en plass hvor det masse som skjer og for alle aldre.
1: Tilde Lea, hvordan det å være på festival I dag?
9: Bra. Bra.
1: Hva gleder dere til å se I dag da, eller høre musikk, eller oppleve?
9: Squishies.
1: Hvorfor har du tatt turen hit til festivalen I dag?
10: Det jo fordi at dette her et veldig bra sted å være. Det veldig sosialt, samtidig så det veldig masse god musikk.
1: Hva gleder du deg mest til å oppleve I løpet av festivalen?
10: Det ofte sånne overraskelser som kommer. At du har et navn du ikke har hørt om, men du stikker innom konserten, og så det veldig, veldig bra.
1: Dere fra Askøy, men jeg spør allikevel, hva tror du denne festivalen betyr for lokalsamfunnet I Notodden?
10: Jeg snakket akkurat om det tidligere I dag, at jeg tenkte at dette her, hele samfunnet må jo være engasjert på et eller annet vis. Og de som ikke ønsker å engasjere seg, de reiser sikkert vekk denne helgen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

kan ikke høre den låta her uten å se for meg fotballgutta I garderoben. Ikke det den låta de liker å høre på da? Hender opp mot himmelen, Petra Marklund. Det var det, og før det, Øyvind Veiset heter den. Veiset, regnbue. Så klokka passert 16:30 da, så da svinger vi kjapt innom nyhetssenteret på NRK.no/VT og ser hva som rører seg I nyhetsbildet I våre to fylker. Jeg leser at en mann I 50-årene dømt til 50

0: I timers samfunnsstraff for grovt trygdebedrageri. I løpet av 9 måneder så unnlot han å oppgi mer enn 800 arbeidstimer og fikk dermed utbetalt nesten 190 000 kroner for mye fra NAV. Retten vurderte fengsel, men valgte under tvil samfunnsstraff på grunn av Vestfoldmannens livssituasjon og tilståelse. Gjennomfører han ikke straffen, så må han sone 50 dager I fengsel. Så tre menn pågrepet etter at politiet fant 3 ulovlige skytevåpen og narkotika på en adresse I Holmestrand. Politiet rykket ut etter at en av mennene meldte at han ble truet med våpen. Alle 3 siktet for ulovlig befatning med skytevåpen. Og nesten 5000 personer var helt arbeidsledige I Vestfold og Telemark I juli. Det tilsvarer 2,3% av arbeidsstyrken, litt over landsgjennomsnittet. Samtidig var nærmere 1500 stillinger utlyst, særlig innen helse og pleie, reiseliv og butikk. Så 2 menn pågrepet og siktet for et voldelig ran av en kvinne på torget I Larvik I morges. En drøy halv time før ranet så ble de bortvist fra byen av politiet etter å ha vært I klammeri med en annen person på togstasjonen. Kvinnen skal ha blitt slått og frastjålt personlige eiendeler. Politiet undersøker nå overvåkningsbilder og skal avhøre både vitner og de 2 sikta. NRK P1
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Rakel, er dette La meg gå? Fly og tog er stort sett I rute denne ettermiddagen. Så det godt nytt for alle som på vei nordover på E18 fra Telemark over I Vestfold. Nå begynner trafikken der å roe seg ganske greit. Dere som på vei sørover, ja, det holdt jeg på å si, der køen blitt lenger enn for en halvtime siden. Så det, men det litt sånn det på en fredag på vei fra Vestfold inn I Telemark. Ganske normalt. Det kan vel hende dere vanedyr, dere som sitter der også. Dette har dere gjort før, så da vet dere hva dere går til. Sånn det. Det fint vær I det minste. Sol og ikke så veldig mye vind. Litt vind jo, men ikke voldsomt. Lett skydekke, eller hva skal vi si, slørskyer, tror jeg han kalte det, meteorologen. Og det blir ganske likt I helgen også. Mye sol. Kan hende det kommer noen sånne ettermiddagsbyger I morgen. Søndagen ser ut som det blir klarvær hele dagen, og temperaturen vil ligge sånn rundt 20 grader I hele helgen.

0: Tiffany's. Grytidlig i morgen så går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon. Anerkjent som verdens tøffeste av sitt slag, og det rekordmange søkere i år. Nærmere 8000 fra 100 ulike land, og det betyr at det fryktelig mange som skuffet, fordi at det bare 250 som får plass. Så 7750 sitter altså med skjegg i postkassa, og trolig lei seg, selv om jeg tenker at du skal være glad for det. Neida. Men en annen som står foran en maratonhelg, det deg, reporter Amalie Strømme. For du skal rapportere fra dette ekstreme løpet på vei oppover nå.
1: Ja, nå har jeg akkurat kommet meg fram til Eidfjord, så jeg veldig spent selv.
0: Ja, og har du ligget i hardtrening også da, eller?
1: Nei, men det, altså, det skulle nesten ha gjort det. Jeg føler meg liksom, jeg tror jeg mer nervøs enn utøverne, for jeg føler meg liksom litt mer uforberedt enn de som har trent på det her i ett eller flere år. Så jeg tror kanskje jeg mer nervøs enn det de
0: Men du skal hverken løpe, sykle eller svømme, bare så det sagt.
1: Heldigvis ikke. Ja. Jeg skal bare kjøre.
0: Så hva oppdraget ditt egentlig da?
1: Oppdraget mitt det blir jo da å følge hovedsakelig de lokale telemarksutøverne gjennom løypa her fra Eidfjord, gjennom tre forskjellige fylker og helt tilbake til Telemark.
0: Ja, til Gaustatoppen, det ikke der det målgang?
1: Det målgang for de første 160 som får gleden av å komme seg opp dit, så det et stort mål for veldig mange av de som her i dag da.
0: Mm. Hvordan kan vi følge med på dette her til da?
1: Da det jo å følge med på NRK sine nettsider, og så kommer det jo masse saker utover uka og på radioen. Men i morgen da, så det live-oppdateringer på Norseman sin YouTube-kanal og deres kanaler, og så oppdateringer på NRK VT.
0: Mm. Så bra. Du, hva gleder du deg mest til da?
1: Åh, jeg tror jeg gleder meg mest til Gaustatoppen, altså. Da på en måte all min jobb, det verste av jobben gjort, og så har man endelig kommet seg litt ut på dagen, så da begynner man liksom å bli et normalt menneske igjen, og så får man se alle de følelsene på toppen av fjellet der, for alle de som har jobbet så hardt.
0: Ja.
1: Så hardt for det her, så lenge. Så det blir, jeg tror kanskje jeg kommer til å bli rørt, nesten.
0: Hvor lang tid det beregnet at man kommer til å bruke fra Eidfjord til Gaustatoppen?
1: Altså det vel de raskeste, gjør det vel på rett under 10 timer, men så det vel anslått at de jeg skal følge, de lokale utøverne fra Tinn, de går vel inn rundt 15 timer da, målet. Så det en lang dag.
0: Ja, det blir lang dag for deg også, men du har i hvert fall bilen, og blir ikke så
1: Jeg har i hvert fall bilen, jeg tror ikke jeg får... Jeg skal nok kose meg mer enn det de skal.
0: Ja, det kommer an på hva man liker seg. Uansett om man
1: er sant.
0: Lykke til å ha det gøy.
1: Tusen takk, det skal jeg.

0: Amy Gordon bor i Larvik. Hun har sunget hull I hjertet. Så det omtrent 8 minutter til vi kårer dagens vinner av konkurransen, det høyeste tallet. Som altså går ut på å velge seg et tall mellom 0 og 100, sende det inn I appen NRK Radio og håpe da at man blir den som har det høyeste tallet som ingen andre har om cirka 8 minutter. Altså. Så du har litt tid på deg nå, hiv deg med, ikke for sent, og bli med på konkurransen. Appen NRK Radio må du åpne, trykke på send inn-knappen som du finner under ettermiddag I Vestfold og Telemark når du søker opp programmet. Et tall mellom 0 og 100, og det den som har det høyeste tallet som ingen andre har, som vinner. Kanskje kino en ting I helgen? Det var premiere på en ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya denne uka på onsdag. Den har undertitlen Brand New Day og et brukbart superhelt-eventyr ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser I et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene I 4 år, både på privatfronten og I kampen mot kriminalitet I New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når dem kommer ramlende inn I livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne I flere godt gjennomførte action-sekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Birger Westmo anmeldte Spider-Man Brand New Day, som altså denne ukas store kinopremiere. Et must vi tro for alle Marvel-fans. Hva sett den altså? Synes det var bra, ja. Terningkast 5 fra meg. Christer Sandelin synger det hun vil ha de nærmeste 4 minuttene, og etter det så vinneren av konkurransen klar, så du har fortsatt ditt tid. Send et tall mellom 0 og 100, og det høyeste tallet ingen andre har vinner. Nå, det hun vil ha.

Den hon vill ha, det är jag, sang Anna Christer Sandelin. Så da er konkurransen rundt av avsluttet, og det ble veldig spennende på slutten, men altså dagens høyeste tall som ingen andre har, det ble faktisk 98. Og premien, den går til Statelle, til Theo, gratulerer, gikk høyt, men det holdt helt inn altså. 98, dagens høyeste tall som ingen andre hadde. Så runder vi av fra ettermiddag I Vestfold og Telemark her på NRK P1 og gjør det med Coolio, som 40 Thieves, See You When You Get There, synger de. Marianne Åkerman heter jeg, hatt med meg Helena Rønning og Andreas Jakobsen Malvig. Så skal vi god helg alle sammen, nyt sola og sommervarmen der du er.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatiske har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg I radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg I dag, at ja, det på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle, gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre 2 ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg I appen NRK Radio.

0: Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne ben og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregnet ned sideveis. Sånn switcha det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen. Det regnet litt samtidig. Og da jeg gikk til jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha litt fin musikk her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente. Du klar. Men du aldri klar.

0: låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager, så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukket opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mariah Carey.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

Oh, så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her i sted. Og så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag i dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helgen, er du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk i sentrum, for denne helgen er det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler, det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette er the place to be under festivalen. Og denne festivalen er jo ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var i 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der er Dum Dum Boys, og de er ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som er mix i programmet. Her i helgestart så skal du få Slave med Dum Dum Boys.

Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble nummer en i Argentina, i Australia, altså den ble nummer en også i Uruguay og i Tyskland da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så det er bare å legge seg bakover. Litt ordspill på Laidback, det er gruppa som har låta, og nyt musikken.

Sunshine Reggae av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til ho Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka seks, og så blir jeg med deg to timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nå så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyter tider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nå det. Jeg skal spille en låt nå fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: Deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter i, kanskje du ligger I et tre, I et telt, ikke et tre, men et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken, eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum, der skinner sola selv om jeg, ja, Skyene dramatiske I bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han blir altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har I NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låten heter Water. Og den låten her, den skrev han helt I begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

møtte sånn, altså. Han traff bare noe helt spesielt inni meg. Det som at det blir sånn trykk I brystet, og nesten også som en sånn eksplosjon av følelser. Han laget mye god musikk, og det her var låta hans Water. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere der ute, som alt dere dyper med. Nå det overraskende mange som sitter I bobil eller campingvogn som sender meg meldinger. Og det trivelig å høre. Nå har jeg fått en melding her fra Kristiansand sentrum. Akkurat nå sitter vi og døser I skjærgården utenfor Kristiansand sentrum, ja. Mannen her har nettopp servert et nydelig måltid med selvplukket blåskjell kokt på primus. Så gikk den tom for gass, som kan jo skje, Henriette, at den går tom for gass, men før han rakk å bli ferdig. Så det var jo litt synd, men heldigvis, skriver Henriette, han løsningsorientert og fant fram grillen på båten, så de rakk å få til de siste minuttene med fløte opp I gryta. Med all brandforebyggende sikkerhet på plass, selvfølgelig. Det bra. Nå det mye brandfare der ute, så man må være forsiktig med åpen ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og hun ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: med Piano Man, en slags ja, låta var kanskje ikke ønsket, den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein å kvile øgo på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der rett med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du er glad i, som du kan kvile øyet.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein og kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad I som et barnebarn, eller et barn, eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg seks, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer I inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte i fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 veker med brev og besøksforbud. Avgjerdet blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hylling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km i timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nå ha her. Skinn sola der du er, eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I sted at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe, så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning, sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskapet med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre? Ikke det? Da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen.

Det var Delara og låta hennes Sjelen. Ja, hva var nyheten med Fetter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den, skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her er de to, her er Markus og Martinus.

Det var en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse. Jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nå stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist, det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hosteanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker det ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

Ja, hver gang du her, synger Grenseland. Og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Muller og Polo G. Vi har en konkurranse gående. Det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil nå jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså sin dansband svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og i dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send du meg en melding i appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel jeg også en

Gang med Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Blues Festival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag, fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut.

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idol med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å booke artister allerede til neste år. For hun legger ut, ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

For alt de type ting, det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rap mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

Navnet Pain. Nu klokka veldig snart 7, og da skal jeg slippe til nyheterne her igjen for nyheter fra inn- og utland. Men ofte nyheterne så får du svagere enn ja av Ida Lova.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke er et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgerers trygghet, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn i den siste timen i månedens og ukas siste helgestart. NRK. Og da synes jeg at det er på tide å gå inn i appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå er det altså fredagskvelden, og den må vi få i gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gero, kanskje, med morning. Uansett, du hører på helgestart her i NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nå er altså fredagskvelden godt i gang, og vel så det, så nå må vi få opp stemningen her i radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her i fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver «Må spilles, vær så snill, og når du ber så pent, ja her er den».

En aldri utdøende låt det her. Det var Roxette med The Look. Og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var Fredag av Kjartan Lauritsen. Og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen. For nu altså klokka 7:15 på en fredag. Og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså jeg vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin. Den hører vi snart, men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt i det her programmet Dette er humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, er hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsom fakta, synes du i hvert fall. Jeg er to damer som er kule og passer sikkert veldig godt i lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det er Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere i år, så har hun gjort seg ferdig med å turné i Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert i København i denne omgang den 14. juli. Så nå kan i hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Back to Friends heter den. Og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sara Larsson, eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her, i hvert fall, og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har rett litt våken i det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener, men jeg har fått en melding her fra en som skriver: god helg! Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat, og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til, så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan, og danser til litt Die Die.

0: Det var Die Die, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres i sin helhet under Olav-festdagen i kveld i selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien er en gang sånn at en bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verksted oppe i Namsos, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikt til meg.

0: Ja. Eller han fortalte meg rare historier, og så snakket han jo mye svensk, for han og bestemor hadde jo reist rundt omkring i Norge og Sverige. Ni unger født på ni forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordet han var bestefar sin. Helt jeg som en kanskje 14-15 år så hørte jeg ordene til bestefar på radio.
1: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han ingen hvem som helst i Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka i Ludvika i Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
2: Han kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem. Några jobb de fått att göra.
1: Och Åge har också alltid visst att han en dag skulle lage plate med Anderssons texter.
0: Jag har också bestämt mig för att när livet och pengpungen tillåt det så skulle jag lage en plate med Dan Anderssons texter. Som en hyllest den beste far. Så skrev jeg åtte melodier til dikt som det ikke, i hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så er det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
1: I år er det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spille.

So Sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrølelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

Trude blei høy sang I studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på en av det her SingStar når jeg var litt mindre. Søng den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn I inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmel, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempeoppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yamar Volasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvæpning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Meta-briller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du. Jeg hører det på stemmen din, sier. Jep, jep, jep. Jeg må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ut i Vestagler.
0: Ja, der en, der har jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare si.
0: Det det, det det. Bruker jeg den der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal du ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det veldig lurt å legge med adresse.

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Jo, Philip Boardman.
0: Ja, det heter den, ja. Boardman er det
2: heter. Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja, ja. Og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet, her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde også en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbasert, ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja. Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans og hans store livsprosjekt. Det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitter nå, men han lærte seg norsk også, da, så han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig, da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg jo en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da sto det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken, eksisterer egentlig Øyvind Storflor?
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkhus.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt.
1: En bro!
0: Nei, ja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon.
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja, ja, ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok. Hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizzen. Ja,
0: fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon, jeg.

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win. Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolut Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var: fra hvilken Absolut Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolut Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo 3 eller 4 Absolut Music ut, for de hadde jo 4 utgivelser i året. Eller ja, tre. Ja,
1: tre noen år og 4 noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo innmari vanskelig å plassere det på årstall, når det er, men da må jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolut Music 21, for eksempel.
1: Og svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolut Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolut Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolut Music 21 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolut Music 20 kom ut i 1997. Så 3 måneder før Absolut Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolut Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Absolut Music, ikke så Absolut Music bra.
1: Nei, for Absolut Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte 4 ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå...

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft I Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog, ja. Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten I The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har... Perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten I The Darkness, og det han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt, så kan ja. Være det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja. Ja.
2: Men historien som følger. Big Bang, Øystein Greni, ja. Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas for det jo mange Highs og Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr I det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren som varmet opp for, det ikke han vi så på South Park, han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang,
3: ja.
2: Jeg tror ikke,
3: Men da med I et sitt tidligere band da, ikke,
2: nei, det var Darkness,
3: ja.
2: Det var rett før de slo igjennom,
3: ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis, dypt ned en halv liter, så kan være det oppspitt.
3: Det ofte den beste historien, det da.
2: Det beste historien.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1. I wish that I

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking. Og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte.
1: Ja.
0: Der driver oss jo å legge inn låter, så jo noen av dem som også har lagt inn der I Landsmøte, og så det noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene. Nå må jeg inn og se da.
1: Hvem som ryker I dag, ja.
0: Ja, hvem som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Bra. Skal se her nå. Jo, jeg hiver ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sister Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sister Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet. Med den flykroppen bak. Den. Der du har No Sleep Till Brooklyn.
1: No!
0: Fight for your right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive... Hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble voksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hits,
0: 1989.
1: Åh! Åh!
0: Ja.
1: Åh!
0: Ja da.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-årene som er sikta for å drepe Maren Sømme blir anket til Høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger. Se hva!

0: I saw to Peg, som da betyr Oh, if I catch you. Mm. Ja, hvis jeg fanger deg. Nettopp det er det det betyr. Og det er Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger jo, han synger Nossa. Og dette ja. Er jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igibor, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det er portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa er nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men er det, det her er ikke Nusa.
1: Nei, dette er Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det er så bra. Det er Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på. Og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der den har lugget der siden sendingen start.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett ja. Etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør du meg om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag ja, og da ja. Tenkte vi, det er jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han er mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: ja, han er mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til
0: lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora, jo jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Å ja, det gjør han. Jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå ja. At trekspill er det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det er jeg helt enig med deg. Men, det er mer utskjelte enn banjoen.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på
0: trekspill.
1: Trekspill. Det er enkle spørsmål. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomst trekspill. Er du for? Yay? Er du imot? Nei? Eller er du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Det vekser på deg. Mm. Eller er du en sånn en person som liker denne sangen, ja. Men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Ja, men. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
3: Herregud, det har ikke vært trekspill her jo.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hva for de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Men han staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
2: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
2: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
2: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For
2: Thing
0: beat,
2: You Do?
0: Ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V. Altså, one.
0: Ja.
2: The Wonders.
0: Oh, Wonders,
2: ja. Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneeders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
2: Here is the Oneeders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-A-A-T.
2: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en please, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, denne her er her, altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsehud, denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss I sommer.
0: Ah, jamen.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja.
1: Jeg elsker han.
0: Ja, det en legende.
1: Og nå det sånn at det så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørnebo? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med Zapfe
0: oi nei, men få høre den om NATO-basen da
1: ok da, ja. Den med Zapfe jo veldig gøy da
0: ok, få høre den da
1: ok da får dere ikke høre den med Bjørnebo når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak I vin
0: ok, få høre den med Zapfe
1: Nei, den med Zapfe veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, Zapfe og Næss. Ja. Og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da det her Petter Wessel Zapfe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye I Tromsø.
0: Ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat I posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger, det helst ikke Men I gamle dager kunne du gjøre dette Nå vi under krigen, tror jeg, 40-tallet Og da sendte Zapfe tørrfisk I posten til Arne Næss Og Arne Næss syntes det var helt konge Fikk tørrfisk som Zapfe hadde tørka selv Sendte I posten til Arne Næss Fikk han noe deilig variasjon I kostel under krigen
0: Luksus
1: Og da, med den tørrfisken så skrev Zapfe at han hadde Få tak I noe jordbær Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær I Tromsø Det det vel fortsatt en dag I dag Og jordbær det var noe helt nytt Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær Og det hadde vært en gigasuksess Zapfe hadde fått til To jordbær
0: To jordbær, ja
1: Skriv han et brev til Arne Næss Fikk det to jordbær Helt fantastisk Invitert alle naboene Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk Som hadde delt to jordbær Og alle syntes det var helt rått
0: Enn det her du tenker på den tiden der Tenk på hvordan det av ordet
1: Tenk på hvordan det var
0: De, 15 baksen personer deler på to jordbær
1: Og alle dritfornøyd Fantastisk De her sydfruktene, Zapfe, dem, det ikke, de var makaløst. Det var så godt.
0: Nei, det mange takk for den der historien. Jeg mer glad for at oss tok den enn det her NATO-basen.
1: Den jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva det jeg skal fram til i kveld? Jeg svarer, hører du? Spørsmålet forstått? Ja, fint, fint.
1: Jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du,
1: omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink, og det kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensett av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva det skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der og ser at det verktøyet her har brukt, der det har logget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja, det som jeg liker best med denne quizzen jo at den skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drink, men det ikke mange drink jeg kom på.
0: Nei.
1: Ballett, der helt blank verktøy.
0: Ja.
1: Og så en diagnose, der jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så det også en fugl. Faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men men hvis du så oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, men jeg nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe med.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn til den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her egentlig skrevet til en russer.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja,
0: sånn jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå da spørsmålet. Hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende jo et vel et kjent musikknavn i

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, er ikke det?
1: Ja, ja. Soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå? Det er jo en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Jeg hørte bare låten på nytt, på nytt, og på nytt.
0: Ikke plata, men låten altså.
1: Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den er helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror
0: det
1: er fra Melbourne eller...
0: Australsk, ja.
1: Det er australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt.
0: Er det landskapet, ja?
1: Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica,
0: Ja.
1: Og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det?
1: Ja.
0: Ja, men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt ute?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball. Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet I sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk I våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Om gjerne med innspill I appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sende, brev hvis du sender NRK. E-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over I parentes at det skal alltid være positivt. Så har du noen kritikk som negativ, vil vi ikke ja. Høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For det, hvis du har skryt, så det ikke en vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt I kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tar kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har gjort noe strengt sterkt kritikkverdig I kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har vi gjort, vet du.
2: Men, nei... Det ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil I hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending I dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine.
0: Takk.
2: og de little fit trivialitetene
0: du kom med. Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere program med det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, og så har jo fortsatt 18 uen kvelder I PN Fyrjås vennet at ende til landsmøte I midten til august.
2: Ja.
0: Men, altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss og ikke takke på oss for mye.
2: Ja, det klart.
0: Ja.
2: Det klart.
0: Så det det som Det handler om begrenset.
2: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
0: Jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke I kveld, Hvis du har hørt Måka en plass I sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamen, navn og adresse og I det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som oss pratet om tidligere I programmet,
2: ja.
0: Så det alt som mulig I NRK radioappen å spole litt, og husk på at det alltid I sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Ja, kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær ja. I 16 biter for å dele det med,
0: alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulert, det ikke brukte briller, men de logget til resirkulert materiale. Og de veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de resirkulert,
0: ja. Ja. Så ja, det greia med dem. Så hvis du har lyst på... Hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekke gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Eller så må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, eller så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Og du vet at det ikke kommer til å bli noen effekter der hos Kringkastingsrådet, men du kan også legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil antageligvis ikke føre til... At du får noen solbriller dessverre, men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det noe hvis du vil maile litt med døm da, med den gjengen.
2: ja.
0: Men, Sven og Torfinn slutt for I kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Handler
2: men,
0: om oss.
2: Bli på pen. Det
0: ja.
2: Masse gull utover. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes-halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring, hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå er det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører.

Wet Wet med Love Is All Around, var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste Stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste station, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen som ja, jeg vet ikke, var litt uenige med noen store institusjoner i musikkbransjen, Kygo. Det ble masse greier tidligere i vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken videre. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paper Boys og Lonesome Traveler her I NRK P1. Ah, den sitter som kule. Det der god stemning I ei låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Odnevik. Det her Snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her i NRK-P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå i tillegg ett av de nye benda til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

King Skurkån. Og Ira, var det vi tenker på deg som var første mann ut her I vår tre på rad, norsk på norsk. Der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk, som vi elsker å spille her på PN. Vi skal videre til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor.

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synes Hør Hjelp og håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært seg helt hva Prince ville synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her La.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Og jeg er Dylan Fra. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du er. Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte i 98.

Emilia, Big Big World, fikk åpna kveldens 90-tallsfest her I NRK PN. Og få med denne lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema, for jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket fram en fotballsang, en surfende elleveåring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: alt du trenger det. En fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Ifølge Hellbillies hvertfall som ga ut albumet Sol over Liv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld uansett hva du Du altså på 90. Join! Hvis du tar og tenk å google sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 1998 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, og så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

hjernen din på 90-tallet, og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten, at den kan faktisk man bli påmint innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood, Sugar, Sex, Magic. Og en av låtene som ble gjerspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

radio, så kan jeg fortelle at jeg klar over at album Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her ble tatt ut som singel I 1992, I februar, for å helt nøyaktig. Du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor. Hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt? Appen NRK Radio altså plassen. Og når du snakker om 90-tallet, Eurodance. Det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som har hørt mye på sommeren 1998.

Toner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal av BB Winans. I wanna be the only one. Jeg håper du har en fin kveld.

Hvor mange ganger modellerer de på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering er, så er det altså ikke modelleire eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og B.B. Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så er litt som inn i året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå, låg hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Get All Superstar. Prans Michelle og Dirty Bastard og Mayan. Skal vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 heter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her vart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet vart relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Du hører Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut maleria sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

I nord, ja, det ingenting som slår det altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut I 1994. Og det 90-tallet det handler om her altså I det her programmet som heter 90, det kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det I appen av NRK Radio, du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass, som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning om. Håper du får det. Ha det fint!

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

Brillaken syng Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker. Og bandet Heinz jo et av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag. Født på dagens dato I 1959.

svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NRK1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Ragel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut i august-trippelen, det blir tre låter, ja, det er Sting.

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den, og det blir Geir Lystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

tre sanger det tilnegnet måneden vi akkurat har gått inn I august. Geir Lystrup sang Hest I august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å hamne på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpenene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der er jo stor konkurranse, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag, Joost, I 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her I nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maya var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om artist Ivy Junior. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie I spissen sang Night Shift. Og før det var det Duon Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. August egentlig en liten milepær når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette. Lie, det er hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Ferdig.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Det var Turab og Marit Larsen det, som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Nattradioen.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sa at Trump sitt forslag uakseptabelt,